0: Romašno, ni še lih baš to, kar rabiš, da skipno bi kasto.
1: Jaz delam odale, pa delamo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in njega zavore, men se pa do cila mi di. Muslima komade, vecaj ti korone, postregamo mega meni. Zadreva za džabe, pa njega ne vole, kolega, to delam for free. Tu delajo vsi, ujetniki v kletki, lepo umi.

Počel sem kakor dim, skozi vrata v toplo noč, z mislimi cvetočih brez, po sledovih prebojenih trav.

cel cet me pumpajo, že od vrtca naprej, da moram biti poseben, individualen, sebi lasten in drugemu nadi. Ma bolj, ko jih poslušam, bolj, ko se trudim biti unikaten, bolj sem že tako vsi ostali. Nekaj to le ne štima.

ostali. Alor, zdaj, nekje sem falu. Sem hmali pohruntov, da teha ne govorijo samo mene, da tu pošljušajo prav vsi odroci. Alora, kučmo bet si unikatni, če pa delemo vsi vseh lih. Sem šel pole prečitati revije za samo pomoč. Sem šel vprašati svetovalce, župnika in šamana. Sem pojel mamile, vse za stoj. Neč ne pomahalo, dokler si naj sem kupil nov telefon. Pole je bilo puj

0: Poglejmo ob 6:10 na vremensko napoved. Za danes večinoma bo sončno, jutranje megla naj bi se kmalo razblinila. Pihal bo danes rahu veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 19 do 24 stopinj. Na Štajerskem bo danes ves dan sončno, pihal bo rahu veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 20 do 24 stopinj.
1: Lep pozdrav, sem Nina Pušler in vi poslušate slovenski spored ORF.

Danes je ponedeljek, 28. september, vabim vas, da se tudi to jutro napotimo po valovih časa. Na današnji dan leta 1831 se je v Dolnjih Retjah pri Velikih Laščah rodil pisatelj, kritik, jezikoslovec in časnikar Fran Levstik, pisatelj, ki je ustvaril Martina Krpana. Leta 1949 je Moskva enostransko razdrla sporazum o prijateljstvu in vzajemni pomoči med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Leta 1968 se je rodil finski dirkač Mika Häkkinen, leta 1998 in 1999 je z McLarenom postal svetovni prvak v Formuli 1. 28. septembra leta 1996 je Arsene Wenger postal menedžer angliškega nogometnega prvoligaša Arsenal. Leta 2000 je Zvezna volilna komisija sporočila končne izide predsedniških volitev v Zvezni republiki Jugoslaviji. V drugi krog volitev sta se takrat uvrstila Slobodan Milošević in Vojislav Koštunica. Leta 2000 pa je grški šprinter Konstantinos Kenteris presenetljivo zmagal na 200 metrov na olimpijskih igrah v Sidneju. 6:22 je ura.

0: Pomemben del naših jutranjih oddaj so aktualne informacije. Pri mikrofonu je zdaj ob pol sedmih odgovorni urednik Simon Rustija s pregledom vesti.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V vaseh Boršč, Zabrežec, Jezero in Hrvati, ki se nahajajo v bližini Trsta, so postavili 40 tabel s slovenskimi ledinskimi imeni. Projekt je pripravil Srednji Boršč skupaj z vaškimi organizacijami. Slovesno so ga predstavili javnosti v soboto. Table iz jekla označuje posamezne predele vasi. Ledinska imena so stara domača poimenovanja za polja, gozdove, poti in druge dele prostora. Nekdaj so ljudem pomagali pri orientaciji, ker so se ta imena večinoma prenašali ustno iz rod v rod, mnoga med mladimi niso več poznana. Z novimi tablami dobivajo vidno in trajno mesto v javnem prostoru. Tako bodo domačine in obiskovalce spominjali na krajevno zgodovino ter na večstoletno prisotnost Slovencev na tem območju. Srednji Boršč poudarja, da projekt ni le označevanje krajev, temveč tudi varovanje kulturne dediščine in krepitev pripadnosti domačemu okolju. V naslednjih fazah načrtujejo še 5 informacijskih točk ter kamnite table s hišnimi imeni. Na prvem uradnem maratonu okoli Vrbskega jezera je včeraj slavil Korošec Leon Fijan. Za 42,2 km je potreboval 2 uri in 34 minut. V ženski konkurenci je zmagala Barbara Bischof iz Celovca. Njen čas je bil 2 uri in 54 minut. Na prireditvi je sodelovalo okoli 8500 tekačev in tekačic. Organizatori pa poudarjajo, da je bil tekaški dogodek pomemben tudi za turizem v regiji. Naslednji maraton bo 26. septembra 2027. Za ta maraton pa se lahko prijavite že sedaj. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. SAK je v koroški ligi premagal borovski Artus 3-1. V podligi v svod se je dvoboj Globasnica Galicija končal neodločeno. Končni izid se je glasil 3-3. Selani so v gosteh premagali Šmihevs 2-0, Metlova pa je premagala na domačih tleh Rekarjevas s 3-1. V podligi Sredina so tekmo med borovskim DSG in Bilčosem zaradi hujše poškodbe igralca predčasno prekinili. V prvem razredu vzhod sta se ekipi iz Podkrnose in Železne Kaple ločile neodločeno, končni zid pa se je glasil 3-3. V drugem razredu D pa so amaterje SK premagali v gosteh Marija Rojah 4-2.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče danes tekoče in brez večjih posebnosti srečno in varno vožnjo.

0: 6 in 40 minut je ura, slišali bomo jutranjo misel, naš duhovni spremljevalec bo danes in ves ta teden stalni diakon in pastoralni asistent v Pliberku Sašo Popijal.
1: Dragi poslušalci, že včeraj sem vas nagovoril, naj bi prišli iz cerkve spreobrnjeni. Prisluhnimo evangelijskemu odlomku. Jezus je vzel otroka, ga postavil poleg sebe in jim rekel: Kdor sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta bo velik. Apostol in vsak kristjan je poslan, zato ne uči v svojem, ampak v Jezusovem imenu. Najmanjši med učenci je največji zato, ker naredi v sebi največ prostora za Jezusa, za Boga. Čim bolj si odprt za Boga, toliko lažje lahko On s teboj odrešuje svet. Naše oznanjevanje je zato v veliki meri odvisno od naše vere, od Jezusa, ki deluje v nas. Ne govorimo in ne spreobračamo mi, ampak Jezus. Zato nam On daje za zgled otroka, ki je popolnoma odvisen od svojih staršev. Jim zaupa in jih ima rad, ker ve, da mu bodo zagotovili vse, kar potrebuje za življenje. Kdor je majhen kot otrok, je velik pred Bogom. Tudi mi smo Božji otroci. Vse tako molimo tudi v molitvi Oče naš. On je naš Oče, On skrbi za nas. Mi se mu izročimo tudi ta dan, ko smo začeli nov teden.

Das 7-Minute-Brett, seit moje, na war's die Neonibraglet, diska. Da bodo tira no socialno pomoč za družine bodo ukinili. Zvezna vlada načrtuje obširno reformo, poroča danes časnik Kleine Zeitung. Več koroških občin bo izstopilo iz programa za zaščito podnebja. V zvezni hokejski ligi z mednarodno udeležbo ISHL je celovški KAC premagal prvaka iz Graca s 6-2, beljaški VSV pa je podlegal pri Olimpiji v Ljubljani z 2-6. Na naslovnici dnevnika Kleine pa vidimo, kako se veselijo avstrijski nogometni reprezentanti nad zmago proti Kosovu. Kronenzeitung poroča danes o uspešnem boju proti balkanski mafiji, ki je delovala tudi v Avstriji. Zdravniki bojkotirajo novo izkaznico za matere in otroke. Gerhard Zeiler želi na novo usmeriti socialdemokratsko stranko, lahko še beremo. KAC-ju je uspel najboljši sezonski start v zgodovini lige. In Krone poroča danes tudi o prvem koroškem maratonu okoli Vrbskega jezera z 8500 tekači.

0: so nice.
1: 7:11 ura au odaj dobro jutro sledijo aktualni podatki o vremenu. Danes jutra je megleno oziroma oblačno. Ko pa se bo megla dvignila, bo danes večinoma sončno in prijetno toplo. Zdaj pa boste ravili še, kakšno jakno temperature dosegajo trenutno 5 stopin v Velikovcu, 6 v Železni Kapli in na Bistrici pri Plibarku, 7 v Borovljah, 9 stopin v Celovcu, 8 v Beljaku in 7 v Šmohorju. Na južnem Štajerskem pa se je danes že zjasnilo in tam dosegajo temperature 7 do 8 stopin.
2: Koroški kviz. Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. Ne pozabi, danes ob 7:20.

0: slovenski spored URF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Ura je 7:20.
1: Koroški kviz.
2: Moj duš, kaj imaš tu lahko bova?
1: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področij. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega...
1: Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področij. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja.

Ja, in danes imate v našem novem koroškem kvizu priložnost, da si s klicem in svojim znanjem zagotovite darilni bon za dve osebi za obisk Blejskega gradu, za dve kremšniti in dve kavi. Lepo vabljeni, da sodelujete, linije so zdaj odprte, telefonska številka pa se glasi 0463 501 110.

0: Ja, in Nitraj, hello, dolgo in že imamo prvi klic. Dobro jutro, s kom pa sem povezan?
1: Dobro jutro, Marija Cidej iz Vogrč.
0: Lepo dobro jutro, gospa Cidej.
1: Vam tudi, hvala.
0: Kje pa ste, kaj delate?
1: Moj mož ravno pripravlja zajtrk in tu čakam pri mizi.
0: Hvala lepa za sodelovanje pri našem kvizu in današnje vprašanje pa se glasi: Beljak je po številu prebivalcev največje mesto v Avstriji, ki ni glavno mesto kake zvezdne dežele in vprašanje je, ali to drži ali ne. Ali je Beljak po številu prebivalcev največje mesto v Avstriji, ki ni glavno mesto? Kaj mislite?
1: Mislim, da ne drži.
0: Potem moram na žalost reči, da je to napačni odgovor. Beljak ima namreč 66.000 prebivalcev in je največje mesto v Avstriji, ki ni glavno mesto kake zvezdne dežele. Kljub temu hvala lepa za sodelovanje in imate seveda priložnost še naprej vsak ponedeljek in petek in vas lepo pozdravljam.
1: Tudi lepo pozdravljam in lep dan.
0: Srečno, adijo.

0: Dutsch noch mal aus, Michael, aber es ist uns bitte aktuelle Informatie. Simonum Rustio.
1: Koroška uživo. Poročila.
2: Na Koroške med 400 in 500 mladih zdravnikov čaka na obvezno osnovno usposabljanje po končanem študiju. Čakalna doba je lahko dolga tudi do 2 leti. Usposabljanje traja 6 mesecev, vendar je v bolnišnicah premalo specialistov, ki bi lahko spremljali in izobraževali nove zdravnike. Po vsej Avstriji naj bi čakalo okoli 2000 diplomantov medicine. Koroški zdravnik Rudolf Likar opozarja, da bi lahko mnogi mladi zdravniki zaradi dolgih čakalnih dob odšli v Nemčijo ali Švico oziroma si poiskali drug poklic. Mladi zdravniki zato zahtevajo več izobraževalnih mest. Po njihovem mnenju bi moralo biti število mest usklajeno število diplomantov medicine. Na prvem uradnem maratonu okoli Vrbskega jezera je včeraj slavil Korošec Leon Fijan. Za 42,2 km je potreboval 2 uri in 34 minut. V ženski konkurenci je zmagala Barbara Bischof iz Celovca. Njen čas je bil 2 uri in 54 minut. Na prireditvi je sodelovalo 8500 tekačev in tekačic. Organizatori poudarjajo, da je bil tekaški dogodek pomemben tudi za turizem v regiji. Naslednji maraton bo 26. septembra 2027, za maraton naslednje leto pa se lahko prijavite že sedaj. Smučarski skakalci so se v nemškem Hinterzartnu na srednji skakalnici merili za točke poletnega celinskega pokala. Med njimi je bil tudi Julian Smith, ki je v soboto skočil na 6., včeraj v nedeljo pa na 4. mesto. Pri obeh tekmovanjih je se Smith uvrstil pred zmagovalcem svetovnega pokala v minuli zimi, Domnom Prevcom. Poletni del celinskega pokala se bo končal naslednji konec tedna v nemškem Klingeltalu. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. SAK je v koroški ligi premagal borovski Atos 3-1. V podligi vzhod se je dvoboj Globasnica Galicija končal neodločeno. Končni izid se je glasil 3-3. Selani so v gosteh premagali Šmihevs 2-0, Metlova pa je premagala na domačih tleh Rikarjevas 3-1. V podligi Sredina so tekmo med borovskim DSG in Belčosem zaradi hujše poškodbe igralca predčasno prekinili. V prvem razredu vzhod sta ekipi iz Podkrnosa in Železne Kaplje igrali neodločeno, končni izid se je glasil 3-3. V drugem razredu D pa so amaterje SK premagali v gosteh Marija Rojah 4-2.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF zgoščen in upočasnjen je jutrani pomet na mestnih upadnicah. V Celovcu se čas vašega potovanja ponekod podaljša tudi za 10 minut. Srečno in varno vožnjo.

0: 20 Minuten Brett aus Moje.
1: Koroschki kulturni utrip. Kratek Sternien pregled pestrih kulturnih dogodkov po Južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.
2: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na spletnih prireditvenih koledarjih. Tu izveste nekoliko več o bogati kulturni dejavnosti pri nas na Koroškem.
0: Z nami pa je danes poslovodja Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling s pregledom prihajajočih prireditev.
3: V tem tednu se bodo zvrstile tri premiere nove lutkovne in gledališke sezone, na katero so se skupine pripravljale v Ankaranu. Danes bo ob 19. uri v Tišlerjevi dvorani premiera lutkovne igre Žabe. V petek sledi premiera gledališke igre Kuharica Uharica v Farnem domu v Selah. V soboto zvečer pa vabi otroška gledališka skupina KPD Šmihev v Farno dvorano na igro Listki, glave in še kaj. Tako bomo lahko videli tri premiere novega dela, ki je nastal letos v okviru gledališke in lutkovne delavnice v Ankaranu. V torek bo spominska prireditev za nedavno umrla gospoda Janka Cercara in Nužija Tolmajerja. Oba sta močno zaznamovala in sooblikovala kulturno podobo koroških Slovencev. Ob 18. uri bo sveta maša v Slovenskem pastoralnem centru, ob 19. uri pa prireditev v Tišlerjevi dvorani v Celovcu. V sredo imate možnost, da še enkrat prisluhnete recitalu Srečko in jaz, ki ga bosta v Farnem domu v Selah predvajala Janko Krištof in Anna Tajsen. To je poklon poeziji Srečka Kosovela, ki je tako mlad umrl pred 100 leti. Pred 100 leti pa je bil ustanovljen cerkveni list Nedelja. Tega se bodo spomnili v petek v Domu prosvete v Tinjah. V soboto spet vabi pisateljsko srečanje na Obirsko, kjer se bo v gostilni Kovač ob 10. uri začelo druženje tistih, ki imele poslovje pri srcu in ki radi berejo. V Šiši v Zahomcu pa bodo v nedeljo še enkrat predvajali dokumentarni film Ane Grilc Ko zori spomin. Na to bo odkritje in blagoslov spominskega obeležja za vse leta 1942 pregnane slovenske družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zilji. To in še več najdete na našem skupnem koledarju. Opozoril bi pa še na projektno spletno stran Slovenščino doživeti pod 3xdvojniv.slovensko.at, kjer najdete veliko zanimivih vsebin, ki jih za vas pripravljata v srednji kulturni organizaciji KKZ in SPZ s partnerji. Mnogo veselja želim in uživajte ob pisani ponudbi.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa je naš opovazovalec, vremena in poročevalec Andi Ošina doma pri Bajdelnu v Lepeni. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Miran, pa dobro jutro vsem up.
3: A pa je dons pa vas?
4: Ja, vreme je ta, jasne je, da ti ene maheni, ki pa zdaj imamo ne 8 stopin. To pote je, da bo spet ta lepo den, da je čudovito.
3: Da je čudovito, je taka fajn, ja. Zgodnja jesen, lahko rečemo.
4: Ja, ta zgodnja jesen, ja, resno.
3: Ker tlele v Celovcu je trenutno še, visoka oblačnost ali...
4: A so?
3: Še ni sončno, bo pa raj tam ratalo, no.
4: Te je pa že sonce sije. Po nas se že vrat sonce.
3: Je pa verjetno trenutno še kar, sveže jutro, ali?
4: Ja, da, če pa se vrne všetko, pa že ta povrem malo je, pa še že ti stajtne, da mojo mihno v hvarne, pa ta pa prebo.
3: Ja, morate.
4: Prebo pa da že čunim, pa tajt.
3: Kaj se dogaja pri vas? Imeli ste jo farni praznik, ali?
4: Farni praznik smo včera upravili, bo tudi afletne, pa še pa te ljudi, no. Tada je bo vse v redu, no.
3: Ste verjetno peli tudi zborom, ali?
4: Ja, mi smo seveda crkveni zbor. Po miri pojem, če na to pelje smo popravili malo posebno za farni praznike, a ne pesmi ta ena. Ja. Da to vse...
3: Kje pa je potem bilo druženje tu pred cirkvijo?
4: Ja, druženje smo lepo
3: v Dorani.
4: Mani Dorani, v hiši kulture, ja. No to je po Ježina bova, smo imeli... Sve se prate, pa ta Erič.
3: Fajn.
4: Ježina, pa hr, pa se pecivo, pa turca ta napele, da bo vse hadostno.
3: Da se je vsak lahko najedu.
4: To pa da.
3: Koliko je hotel.
4: Seveda, seveda.
3: Andi, jaz imam ja povsod svoje informante, vem, da ste živino domov pohnali.
4: Ja. Ti imaš vse, naše favor, da je se ta pridna baleta. Ta pomahaj, da je, no, super. Ja, zvinil smo vse dom poznal, da pa armija lepo nima hovoj taj hedova.
3: To jih imate po leti pri sosedih na pašnikih?
4: Ja, imamo pa pašne ahovoj, pa da pa sosede pa ljubi pa noliče, pa tam v naši ponin, tam v osenc. Pa posvodo jih imamo nastvalen, da smo pa vse dom poznal, da so vse doma na nivah. Tade je.
3: Še to poveva, to so ja tiste, ta blond živali, ali?
4: Blondovke. Ja.
3: Kolik pa jih imate trenutno?
4: Zdaj jih je 26 komadov, mogu da se jav, ja. Jih ja pa se, ja. No pa ni, je vse tudi, pa taj važi.
3: A bo letos, misliš, potem problem še s pašo, ali kako pa je to?
4: No, ja, nismo, vse posedli, zdaj se druga tam, da bo zdaj malo več paši, no. Zdaj sem bar te, a pa je to žvine, bo ne baš tudi problem, ja. Uh-huh. Zato je pa na sam način še sena, pa manj, a pa je bol, no.
3: Ampak za mrt bo praviš?
4: Za mrt bo pa, ja, no. Ne bo pa rešil. Ne bo mogu brz.
3: Dobro. Andi, hvala lepa za poročanje, fajn se imej, lep dan, ali?
4: Lepo se imejte vi tudi vsega, fajn se imejte, lep dan. Adios, fresh home.

11 minut čez 8 je poglemo na vremensko sliko. Nad večjim delom Evrope je trenutno območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes večinoma sončno. Jutranja megla naj bi se kmalu razblinila. Pihal bo danes rahu veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 19 do 24 stopinj. Jutri bo ponovno nekaj jutranje megle, na to bo pretežno sončno, z rahlo občasno oblačnostjo. Temperature bodo čez dan narasle na 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo prevladovalo sončno vreme, temperature pa bodo dosegle največ 19 do 23 stopinj. Na Štajerskem bo danes ves dan sončno, pihal bo rahu veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 20 do 24 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo na Štajerskem pretežno sončno in za ta letni čas razmeroma toplo pri temperaturah do 25 stopinj. V Sloveniji bo danes in jutri prevladovalo jasno in sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: to pa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: Skoraj 20 minut čez 8 je, slišali bomo ponovitev jutranje duhovne misli. Pripravil jo je stalni diakon in pastoralni asistent v Pliberku Sašo Popijal.
1: Dragi poslušalci, že včeraj sem vas nagovoril, naj bi prišli iz cerkve spreobrnjeni. Prisluhnimo evangelijskemu odlomku. Jezus je vzel otroka, ga postavil poleg sebe in jim rekel: Kdor sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta bo velik. Apostol in vsak kristjan je poslan, zato ne uči v svojem, ampak v Jezusovem imenu. Najmanjši med učenci je največji zato, ker naredi v sebi največ prostora za Jezusa, za Boga. Čim bolj si odprt za Boga, toliko lažje lahko On s teboj odrešuje svet. Naše oznanjevanje je zato v veliki meri odvisno od naše vere, od Jezusa, ki deluje v nas. Ne govorimo in ne spreobračamo mi, ampak Jezus. Zato nam On daje za zgled otroka, ki je popolnoma odvisen od svojih staršev, jim zaupa in jih ima rad, ker ve, da mu bodo zagotovili vse, kar potrebuje. In ne spreobračamo mi, ampak Jezus. Zato nam On daje za zgled otroka, ki je popolnoma odvisen od svojih staršev, jim zaupa in jih ima rad, ker ve, da mu bodo zagotovili vse, kar potrebuje za življenje. Kdor je majhen kot otrok, je velik pred Bogom.

0: Skupaj z Galom Đurinom, Nino Pušlar in Eldo Vilar in seveda skupaj z vami rišemo nov dan. Ob pol devetih pa bomo slišali, kaj se dogaja pri nas in pri sosedih. Pri mikrofonu je odgovorni jutrani urednik Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Alina Cejhin je v petek prejela nagrado Marija Tuš mesta Celovec za prizadevanja za pravice žensk. Vsestranska kulturna menedžarka je več let predsedovala interesni skupnosti kulturnih iniciativ na Koroškem. Od leta 2023 je ena od dveh poslovodij Univerzitetnega kulturnega centra Unikum in je umetniška voditeljica kulturnega društva Barba. V Gorni Borti na Gradiščanskem so v soboto ob Evropskem dnevu jezikov s posebnim slavnjem in dnevom odprtih vrat odprli hišo narodni skupnosti. V tej bodo na 6000 kvadratnih metrih površine nastajene manjšinske organizacije in društva Gradiščanskih Hrvatov, Gradiščanskih Mađarov in Romov. Hiša poleg prostorov za omenjene tri avtohtone narodne skupnosti ponuja seminarske prostore, knjižnico, prireditveno dvorano in sobe za goste. Deželni glavar Gradiščanske Hans-Peter Doskocil je hišo narodni skupnosti označil za projekt stoletja, imenik za skupnost in kulturno raznolikost na Gradiščanskem. Smučarski skakalci so se v nemškem Hitacatu na srednji skakalnici merili za točke poletnega celinskega pokala. Med njimi je bil tudi član športnega društva za Homc Julian Smit, ki je v soboto skočil na 6., včeraj v nedeljo pa na 4. mesto. Pri obeh tekmovanjih se je Smit uvrstil pred zmagovalcem svetovnega pokala v minuli zimi, Domnom Prevcom. Poletni del celinskega pokala se bo končal naslednji konec tedna v nemškem Klingeltalu. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. SAK je v koroški ligi premagal borulski Artus 3-1. V podligi vzhod se je dvoboj klobasnica Galicija končal neodločeno. Končni izid se je glasil 3-3. Selani so v gosteh premagali Šmihevs 2-0. Metlova pa je premagala na domačih tleh Rikareva 3-1. V podligi Sredina so tekmo med borulskim DSG in Bilčovsom zaradi hujše poškodbe igralca predčasno prekinili. V prvem razredu sod sta ekipi iz Podkrnosa in Železne Kaple igrali neodločeno, končni izid se glasil 3-3. V drugem razredu D pa so amaterje SAK premagali v gosteh Marija Roja 4-2.

Danes je ponedeljek, 28. september ali Kimavec, to je 271. dan v tem letu. Načeli pa smo koledanski teden 40. Godujeta danes Dietmar in Tim. Pregovor o vremenu se danes glasi žerjavi, ko lete na tuje, brž se zima približuje. Luna je trenutno v ovnu, to je danes po luninem koledarju dober dan za prošnje, za usluge, avanture, nastope, za šport, zabavo in striženje las. Manj primeren pa naj bi bil današnji dan za intelektualno delo, za promet in čiščenje. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah, opozarjajo danes ob današnjem mednarodnem dnevu pravice do dostopa informacij. Danes je tudi svetovni dan dobrega soseda in obeležujemo mednarodni dan boja proti steklini. 84. rojstni dan pa praznuje danes znana ameriško-švicarska pisateljica Donna Leon.

0: 10 Minuten Brett de Vetoje.
1: Kaj naj preberem?
2: Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče,
1: Berem, bereš, bira
2: je prava. Naj branje za vse bo spet
1: prava zabava.
0: Danes nam bo Dragana Laketič, vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu, predstavila mladinski roman Tri desne, dve levi. Avtorica dela pa je Vida Kokal.
3: Vida Kokal je univerzitetna diplomirana pravnica ter avtorica in soavtorica več zakonov. Poleg poklicnega pisanja pa je zelo rada pisala tudi za otroke. Po upokojitvi je izbrala dve zbirki pravljic, Take z vrta in Tiste z gozda. Tri desne, dve levi pa je avtoričin drugi mladinski roman. V njem je opisana zgodba 12-letnega Žana, ki preživi 3-tedenske počitnice ob jezeru med planinami, kjer nima brezžičnega dostopa do interneta, medtem ko so vsi prijatelji na morju. Na začetku kaže, da bodo počitnice zelo dolgočasne, pa se stvari obrnejo popolnoma drugače. Žan spozna deklico Tilko, ki tam živi, in počitnice se iz dolgočasnih spremenijo v skrivnostne in nevarne. Tilki Žan zelo rad pomaga pri opravilih na njihovi kmetiji. Zelo se spoprijatelji tudi z živalmi. Poleg tega mu Tilka nenehno zastavlja uganke, za rešitev katerih ga tudi nagradi. Delo na kmetiji in Tilkine uganke kmalu tako zaposlijo Žanove možgane, da na svoj mobilni telefon in računalnik skoraj ne pomisli več. Vseeno pa Tilka in Žan ukradeta nekaj časa za geolov, ki je zelo razširjena prostočasna aktivnost, ki izvira iz Združenih držav Amerike. Lega geotočk, kjer so skriti zakladi, je v obliki koordinat, zemljepisna širina in zemljepisna dolžina, objavljena na svetovnem spletu, kjer najditelj zaklada zabeleži tudi svojo najdbo. Žan in Tilka sta svoj zaklad dobro skrila, ni pa nemogoče, da bi ga kdo našel. Med svojimi sprehodi po okolici pa naletita tudi na onesnaževanje okolja in prekupčevanje z drogami. Tega v neokrnjenem planinskem svetu človek res ne bi pričakoval, ker Žan in Tilka nista od muh in dregata v osje gnezdo, se znajdeta v veliki nevarnosti. Počitnice se kljub vsemu srečno končajo. Žan pa bo moral spet napeti možgane, da bo rešil novo Tilkino uganko.
0: Mladinski roman Tri desne, dve levi avtorice Vide Kokal nam je danes približala vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

Ura je skoraj 10, oddaja Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek, 28. septembra, se končuje. Miran Kelih, se lepo zahvaljujem za vašo družbo. Do prihodnič, lepo se imejte in zdravi bodite. Srečno!

0: solze.
1: To je bil Hauptmann s pesmijo Luna, dobar dan z Radia Agora. Izguba doma se pogosto ne zgodi čez noč. Finančne težave, izguba službe, razpad odnosov, bolezen ali druge življenjske krize lahko človeka postopoma pripeljejo v položaj, ko nima več varnega prostora, kamor bi se lahko vrnil. Kako je videti življenje brez lastnega doma in kakšno pomoč lahko ljudje dobijo? Obiskali smo dnevni center Egaheim v Celovcu in se pogovarjali z ljudmi, ki se s temi vprašanji srečujejo vsak dan. Pogovor sledi po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Danes je svetovni dan pravice vedeti. Leta 2002 so ga razglasile nevladne organizacije, potem leta 2015 pa ga je generalna konferenca UNESCO izglasovala še za svetovni dan dostopa do informacij. Generalna skupščina Združenih narodov pa je današnji 28. september razglasila za mednarodni dan univerzalnega dostopa do informacij. Pravica vedeti pomeni, da lahko vsak izmed nas od državnih organov, občin in javnih ustanov zahteva dokumente in podatke o njihovem delu, ne da bi moral pojasnjevati, zakaj jih potrebuje. Gre za orodje, s katerim državljani, novinarji in na vse zadnje tudi civilna družba nadzirajo porabo javnega denarja in odločitve oblasti. Pravica vedeti je naša pravica.

Zala in Gašpar sta odigrala skladbo Valovi, družbo vam dela Radio Agora. Ali moram v trgovino ali morem v trgovino? Kolikokrat rečemo, da smo kaj mogli opraviti? Veste, iz katerega glagola nastane oblika mogli? Ja, v današnji rubriki Na svet za jezikovni zaplet se bomo ukvarjali z modalnima glagoloma moči in morati. Izpostavili bomo primere iz vsakdanjega življenja in se lotili praktičnih nasvetov, kako se izogniti najpogostejšim napakam. Ostanite z nami, čaka nas nekaj novih napotkov.

0: gora, obzorja.
1: Ali je razlika med glagolom morati in glagolom moči res tako pomembna? Sem mogel v trgovino ali sem moral v trgovino? Morem po opravkih ali moram po opravkih? Kako vemo, kdaj uporabiti glagol morati in kdaj glagol moči? S pomočjo slovenistke Ivone Andres bomo zdaj izvedeli vse podrobnosti o pravilni rabi teh dveh glagolov v vsakdanjem govoru. Vabljeni k poslušanju.
2: Kolikokrat rečete, da ste kaj mogli opraviti? Veste, iz katerega glagola nastane oblika mogli? Lepo pozdravljeni v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Danes bomo obravnavali razliko med glagoloma moči in morati. Povedali bomo, kako jo moramo pravilno uporabiti, kdaj moramo uporabiti glagol moči in kdaj glagol morati. Izpostavili bomo primere iz vsakdanjega življenja in se lotili praktičnih nasvetov, kako se izogniti najpogostejšim napakam. Med glagoloma moči in morati je pomembna razlika v pomenu. Glagol morati pomeni, da mora oseba nekaj nujno narediti. Naprimer, radi rečemo, da sta dve stvari, ki sta nujni v življenju, to, da moramo plačati davke in da moramo umreti. Ali pa recimo tale primer. Terezija mora zgodaj vstati, ker ima zjutraj spit. Jutri bom moral iti na sestanek. Včeraj sem morala dlje ostati v službi. Glagol moči pa izraža sposobnost, da neko dejanje lahko naredimo. Se pravi, glagol moči nam pove, kaj nekdo lahko naredi, česa je ta oseba sposobna ali pa česa ni. Velikokrat je glagol moči zanikan. Naprimer, ne morem teči tako dolgo. Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Jutri ne bom mogla priti na obisk. Glagol moči pa v trdilni obliki lahko nadomestimo tudi z besedo lahko. Lahko pridem na obisk. Lahko dolgo tečem. Lahko ti pomagam. Tako, torej smo slišali, da imata glagola morati in moči povsem drugačen pomen. Kako povemo, kdaj uporabimo moči in kdaj morati? Največ težav nam povzročata v sedanjiku in v prihodniku. Težava pa je ta, da ju zamenjujemo, ker sta si podobna. Glagol morati ima v sedanjiku obliko moram, kar je precej podobno glagolu morem, ki je sedanjiška oblika glagola moči. K sreči pa obstaja nekaj opaznejših razlik, ko glagola uporabljamo v različnih časih in oblikah. Glagol morati v pretekliku nadomestimo s sem moral ali sem morala. In v prihodniku z bom moral, bom morala. Vzemimo konkreten primer. V pretekliku rečemo, morala sem iti v trgovino. Ko govorimo o sedanjem času, rečemo, moram iti v trgovino in v prihodniku, morala bom iti v trgovino. Preteklik in prihodnik imata enako obliko, moral oziroma morala. Glagol moči pa dobi v pretekliku in prihodniku obliko mogel ali mogla. Tukaj so primeri. V pretekliku rečemo, zaradi prehlada nisem mogla iti v trgovino. V sedanjiku, sedaj ne morem iti v trgovino in v prihodniku, jutri zaradi sestanka ne bom mogla iti v trgovino. Tudi pri glagolu moči imata preteklik in prihodnik enako obliko. Mogel oziroma mogla. Glagol moči se najpogosteje uporablja v zanikani obliki. Ne morem na obisk. Ni mogel priti, ne bodo se mogli oglasiti. Zanikane oblike glagola morati ne poznamo. Namesto njega uporabljamo glagol treba. Rečemo recimo, danes Jani ni treba v službo. Narobe pa je reči, danes Jana ne mora v službo. Zapomnimo si tudi najpogostejše napake, ko namesto glagola morati uporabimo glagol moči. Morala bom na sestanek je pravilna oblika. Napačna oblika je mogla bom na sestanek. Ali pa recimo, v nedeljo moram pripraviti družinsko kosilo. Ta oblika je pravilna. Napačna oblika pa je, v nedeljo moram pripraviti družinsko kosilo. Morda si boste pravilo lažje zapomnili, če vam povem, da uporabimo glagol z a, ko je treba nekaj storiti. Morali smo mu priskočiti na pomoč. Če pa nekaj ni mogoče, pa uporabimo glagol z e, ne morem te obiskati. In glagol z g, nisem te mogel obiskati. In dajmo še za konec preveriti, ali sedaj razumemo, kdaj moramo uporabiti glagol morati in kdaj glagol moči. Kateri stavek je pravilen? Ne moram na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Ali ta stavek? Ne moram na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Veste, kdaj morate uporabiti morati in kdaj moči? Odgovor sledi v kratkem.

Pozdravljeni nazaj v oddaji na svet za jezikovni zaplet, ki je bila danes namenjena glagoloma moči in morati. Iščemo pravilen stavek, ki ima pravilno obliko teh dveh glagolov. Katerega bi izbrali? Ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Ali ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Če ste izbrali drug primer, je vaša izbira pravilna. Najprej imamo glagol moči, ki je zanikan. Ne morem, potem pa sledi glagol, ki izraža nujnost in to je glagol morati. Torej, ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Jaz pa sedaj moram končati z oddajo in se moram posloviti. Oddajo lahko v miru poslušate na spletni strani Radia Agora pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišite na jezik@agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Finančni trgi nas bodo kaznovali. Tako se glasi jasno sporočilo avstrijskega proračunskega strokovnjaka in svetovalca Mednarodnega denarnega sklada dr. Gerharda Štegarja, ki v svojih ugotovitvah navaja, da so varčevalni ukrepi sicer politično tvegani, vendar finančni trgi neukrepanje kaznujejo z višjimi obrestnimi merami. Varčevalne ukrepe bi morali občutiti vsi. Zmeren davek na premoženje pa je socialno upravičen. Brez obsežnih reform bodo za naše napake plačali naši otroci in vnuki. To bo, spoštovane in spoštovani, naša tema v jutrišnji oddaji Vive l'Europe, ki bo na sporedu Radia Agora jutri ob 11.15.

0: Agora, obzorja.
1: Ste se kdaj vprašali, koliko je vaša občina plačala za tisti novi krožišči ali kdo je dobil posel za obnovo ceste? No, to lahko preprosto izveste. Danes je namreč svetovni dan pravice vedeti. Vsak od nas lahko od javnih ustanov zahteva informacije o njihovem delu in to brez pojasnjevanja, zakaj nas zanimajo. Radovednost je v tem primeru povsem zaželena. Torej, vprašajte, imate pravico vedeti.

Spoštovane in spoštovani, do 12 nas pospremi še nekaj taktov glasbe. Moja naloga je samo še to, da vam rečem hvala, da ste izbrali Radio Agora. Z vami sem bil Jaka Novak, od 12 do 1 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval na četrtkovi izredni seji, po oceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje v proračunih za letih 2027 in 2028. Rast neto izdelkov bo letos tudi po rebalansu po opozorilih sveta znova višjo dovoljene, javnofinančni primankljaj pa naj bi kljub precej ugodnim gospodarskim razmeram znašal približno 3% BDP-ja. Ameriški predsednik Donald Trump je v odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu kolegu Xi Jinpingu, je za Fox News razkril ameriški veleposlanik v Pekingu David Perdue. Kot je dodal, gre za eno od tem, o kateri sta voditelja govorila minuli teden. Združene države od leta 1979 diplomatsko priznavajo Kitajsko, a jih zakonodaja zavezuje obrambni podpori Tajvanu, ki ga Peking obravnava kot del svojega ozemlja. Papež Leon XIV. Je v francoskem romarskem mestu Lourdes 7 žrtvam spolnih zlorab v katoliški cerkvi, s katerimi se je sešel, obljubil, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih. Ena od žrtev je po srečanju dejala, da je papež razumel sistemski značaj spolnih zlorab v cerkvi. Pred srečanjem je papež v Lurdu med mašo na prostem, ki se je udeležilo 150 tisoč ljudi, govoril o globokih ranah, nezvestobah in bolečih napakah, ki so se zgodile znotraj cerkve. V Zagrebu od zjutraj poteka stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo zastoji, moten je tudi odvoz odpadkov. V ZET-u in Zagrebškem holdingu je zaposlenih več kot 9 tisoč ljudi. Del jih stavka, ker mesto oziroma upravama podjetji ni uspelo doseči dogovora s sindikati o njihovih zahtevah, med katerimi so zvišanje osnovne plače in druge materialne pravice ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po nogometnem klubu Domžale, ki je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še en nekdani prvoligaš, in sicer Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da v novi sezoni ne bo imela nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa. To tudi uradno pomeni njegov konec.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je večinoma sončno, jutranja megla se je hitro razblinila. Pihal bo rahel veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri v torek bo ponovno nekaj jutranje megle, nato bo pretežno sončno z rahlo občasno oblačnostjo. Temperature bodo narasle na 18 do 23 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši osrednji temi danes v kulturnem domu v Dobrli vasi so se včeraj spomnili Rudija Volka starejšega, ki se je rodil pred 100 leti. Bil je šolnik, politik, kulturnik in zadružnik. Na tednu mladinskega podjetništva je 43 dijakov in dijakinj dvojezične trgovske akademije razvijalo inovativne poslovne ideje. Zmagal je projekt CareBite in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek, 28. septembra, vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. 23. septembra 1926, torej pred 100 leti, se je rodil Rudi Volk starejši. Umrl pa je 1. aprila 1983. Volk sodi med pomembne šolnike koroških Slovencev. Bil je soustanovitelj šolskega lista Mladi rod, avtor številnih šolskih knjig, pesmaric in znanstvenih prispevkov o zgodovini dvojezičnega šolstva na Koroškem. Poleg tega je bil šolski nadzornik za dvojezično šolstvo in vodja manjšinskega šolskega oddelka pri deželnem šolskem svetu za Koroško. Bil je tudi podpredsednik Zveze slovenskih organizacij, pozneje funkcionar enotne liste in tudi med vodilnimi odborniki Zveze slovenskih zadrug. Nekaj časa je bil tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Srce v Dobrli vasi. Društvo pa je včeraj vabilo na spominsko prireditev v kulturni dom. O Rudiju Volku starejšem je spregovoril tudi znanstvenik Teodor Domej.
4: Rudi Volk starejši je bil prav gotovo 30 letja ena osrednjih osebnosti dvojezičnega šolstva na Koroškem, ker se je že kot mlad učitelj, pravzaprav kot član prve generacije povojnih dvojezičnih učiteljev, vključil v priprave in delo za šolsko glasilo Mladi rod. In je potem tudi bil od 55. leta naprej kar 16 let glavni urednik tega šolskega lista, ki je pomagal, da je bil dvojezični in slovenski pouk na ljudskih šolah in tudi na glavnih šolah, kolikor ga je bilo bolj učinkovit. 64. leta je pa postal okrajni šolski nadzornik za dvojezično šolstvo in v njegovem življenju je bilo pravzaprav več prelomnic, ki so tudi močno vplivale na razvoj dvojezičnega šolstva na Koroškem. Če pomislimo na leto 1958, ukinitev dvojezičnega šolstva, obveznega dvojezičnega šolstva za vse učence na južnem Koroškem in potem še na implementacijo manjšinskega šolskega zakona in predvsem tudi v boju Heimatdienst proti dvojezičnemu šolstvu. To vse spada pravzaprav v Volkovo biografijo. Potem je tudi še veliko storil za razvoj učbenikov, ker pravzaprav vsi učbeniki, ki so v 50. in 60. letih izhajali pa tudi še naprej, so šli skozi njegove roke, ali je bil njihov avtor, ali je bil njihov soavtor, ali pa je bil aprobator, torej tisti, ki jih je dovolil, da se jih sme uporabljati.
3: Kje pa bi dvojezično šolstvo na Koroškem danes bilo brez Rudija Volka starejšega?
4: No, noben človek ni nezamenljiv, to je res, ampak on je bil dejansko kot iniciativen človek, kot priden človek, ki ni delal samo na področju šolstva, ampak tudi na drugih področjih. Mislim, včasih si rečem, kako je to sploh zmogel. In je gorel pravzaprav za vse te svoje stvari in težko si predstavljam, da bi kdo bil tako priden, lahko tako dolgo in tako intenzivno. Mislim, da ima velike zasluge, čeprav so nekateri tudi govorili o njegovem konfrontativnem značaju. Ampak tudi to je bila ena izmed lastnosti, ki je bila marsikdaj tudi v prid slovenski manjšini na Koroškem.
3: Bil je tudi podpredsednik Zveze slovenskih organizacij in pozneje tudi funkcionar enotne liste. Kakšno vlogo pa je imel tudi na politični ravni?
4: No, na politični ravni ni stal tako v ospredju. On je bil z prekinitvami zasidran tudi v socialistični stranki. In v slovenski manjšini je bil zdaj tu, zdaj tam. Mislim, najdalj časa je bil seveda pri Zvezi slovenskih organizacij. Kratko časa je bil tudi predsednik Dobrolskega kulturnega društva, potem je bil odbornik v celoški hranilnici in posojilnici in tako dalje. Nastopil je tudi dvakrat v Dobrli vasi na občinskih volitvah in tako naprej. Bil je integriran v politično dejavnost, to se pa lahko reče. Mislim, on je bil na tekočem in je tudi lahko vse te svoje informacije nesu v slovenske organizacije in obratno, on je tudi zastopal stališča, ni se konfrontativno postavil proti slovenskim organizacijam glede tega, kar so zahtevali na šolskem področju.
3: Tako znanstvenik Teodor Domej, ki je včeraj spregovoril pri spominski prireditvi ob stoletnici rojstva Rudija Volka starejšega. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustija.
5: V občini Škocjan ob Krpinskem jezeru so v pitni vodi odkrili entokoke. Občina obvešča, da naj prebivalci vodo do nadaljnjega prekuhavajo. Ukrep ne velja za kraj Gluhi les, Šenprimož, Kamenska gora in Petinja vas. Enterokoki so bakterije, ki so običajen del črevesne flore ljudi, številnih sesalcev in ptic. Lahko povzročijo okužbe sečil, vnetja trebušnice, redkeje tudi vnetje srčnih zaklopk. V Gorni Borti na Gradiščanskem so v soboto ob Evropskem dnevu jezikov s posebnim slavjem in dnevom odprtih vrat odprli hišo narodnih skupnosti. V tej bodo na 6000 kvadratnih metrih površine nastajene manjšinske organizacije in društva Gradiščanskih Hrvatov, Gradiščanskih Mađarov in Romov. Hiša poleg prostorov za omenjene tri avtohtone narodne skupnosti ponuje seminarske prostore, knjižnico, preditveno dvorano in sobe za goste. Deželni glavar Gradiščanske Hans Peter Doskocil je hišo narodnih skupnosti označil za projekt stoletja in mejnik za skupnost in kulturno raznolikost na Gradiščanskem. V vaseh Boršt, Zabrežec, Jezero in Hrvati, ki se nahajajo v bližini Trsta, so postavili 40 novih tabel z ledinskimi imeni. Projekt je pripravila Srednja Boršt skupaj z vaškimi organizacijami, slovesno pa so ga predstavili javnosti v soboto. Table iz jekla označuje posamezne predele vasi. Ledinska imena so stara domača poimenovanja za polja, gozdove, poti in druge dele prostora. Nekdaj so ljudem pomagale pri orientaciji. Ker so se ta imena večinoma prenašale ustno iz roda v rod, mnoga med mladimi niso več dobro poznana. Z novimi tablami dobivajo vidno in trajno mesto v javnem prostoru. Tako bodo domačine in obiskovalce spominjale na krajevno zgodovino ter na večletno prisotnost Slovencev na tem območju. Srednji Borš poudarja, da projekt ni le označevanje krajev, temveč tudi varovanje kulturne dediščine in krepitev pripadnosti domačemu okolju. V naslednjih fazah načrtuje še 5 informacijskih točk ter kamnite table s hišnimi imeni. Smučarski skakalci so se v nemškem Hinterzartnu na srednji skakalnici merili za točke poletnega celinskega pokala. Med njimi je bil tudi član športnega društva za Homc Julian Smit, ki je v soboto skočil na 6. mesto, včeraj v nedeljo pa na 4. Pri obeh tekmovanjih se je Smit uvrstil pred zmagovalcem svetovnega pokala v minuli zimi, Domenom Prevcom. Poletni del celinskega pokala se bo končal naslednji konec tedna v nemškem Klingeltalu.
6: Aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustija. Hkrati pa je pripravil za nas tudi prispevek o drugi osrednji temi žurnala. Na letošnjem tednu mladinskega podjetništva je na Koroški visoki strokovni šoli v Celovcu sodelovalo 43 dijakov in dijakin četrtih letnikov dvojezične trgovske akademije. Pod geslom od problema do poslovne ideje so med 21. in 24. septembrom v skupinah razvili 10 inovativnih poslovnih konceptov. Skupine so spremljali mentori iz gospodarstva. Na zaključnem dnevu so ekipe svoje koncepte predstavile strokovni komisiji, dve najboljši ekipi pa sta se uvrstili v program JEPA, ki bo potekal na Dunaju. Tam bosta skupini svoji poslovni ideji razvijali še naprej. O zmagovalnem konceptu, oceni strokovne žirije in poteku delavnice mladinskega podjetništva poroča kolega Simon Rustija.
5: Dvojezična trgovska akademija je začela pred 5 leti sodelovati pri entrepreneurship programu, ki poteka tako na deželni kot tudi na državni ravni. O tem, kako je zgrajen program, pravi profesorica Ana Ogris.
7: Poteka takole, da v prvih 2 letih dobijo osnove podjetništva, nek mehen okvirček, ne? In konec konca potem v 3. letniku pričnemo z prvim workshopom in nadaljujemo potem v 4. letniku z Entrepreneurship Week.
5: O poteku letošnjega tedna mladinskega podjetništva, ki se odvija minuli teden od ponedeljka do četrtka, je povedala profesorica Ana Ogris.
7: Na prvem dnevu smo imeli tiste, da smo se skoncentrirali na usmeritev, kam gre, kje so težave. Potem je šlo do tistega teambuildinga. Teambuildinga smo se potem osredotočili bolj na idejo naprej in iz ideje je nastal potem enkrat en izdelek oziroma projektna ideja in konec konca je taka ekipa Svobisa negovala, ga pilila do konca, tako da smo zadnji dan potem imeli prezentacije pred vrhunsko žirijo.
5: Strokovno komisijo, ki je na zadnjem dnevu ocenila projekte, so sestavili Aleksandar Mann, Robert Hedenik in Sandra Mošic. Člani komisije so bili neodušeni nad paleto tem, pravi Aleksandar Mann od Startup Carinthia.
8: Bil sem presenečen, ker ponavadi, če grem na takšne prireditve, naprimer na gospodarske šole, potem je vedno vse na hrano, na healthcare pa vse takšne stvari. Tukaj zdaj pri Hacktaku sem bil presenečen, da je zelo široko tematsko vse skupaj bilo. Je bilo od Apple do res produktov, ki pomagajo, od fashion do KPSV šport.
5: V žiri je bil tudi upokojeni podjetnik Robert Hedenik, ki o svojih začetkih pravi.
9: Edina šansa je bila, da sem postal samostojen. In jaz sem se naučil en poklic in z tega sem naredil najboljše.
5: Mladim podjetnikom pa Hedenik daje na svet.
9: Najprej se dobro izučiti pa vedeti, kaj hočeš, in potem pa, če enkrat ne uspe, kako bi hotel, moraš dalje, to moraš dalje.
5: Od 10 predstavljenih projektov je zmagal projekt CareBite. O tem, zakaj se je žirija odločila za ta projekt, pravi Aleksandar Mann.
8: To je glavno ena škatlica, ko lahko tvoje malce oddaš. In ima senzorje not, pa konektor z otrokom, ki ima diabetes, naprimer, alergije, da čim ti sladkor dol pade pod eno mejo, pač, da avtomatsko ne dobi informacijo na handy, temveč da je ena luč v tistem boksu, pač, da učitelj takoj vidi, če nekaj ni v redu. In menili smo se za tega, ker so zelo dobro prezentirali, ker so veliko misli not dal v tist produkt, kaj vse zna, kam hočejo to prodati. In mislimo, da je trg zdaj pripravljen za kaj takega, ker tist healthcare startups ful rastejo zaenkrat. In da ima iz mojega vidika osebnega zelo visok potencial, da uspejo na trgu.
5: V zmagovalni skupini je bila med drugim tudi Katrin Kola, ki o prvih korakih pravi.
10: Najprej nismo čisto vedeli, kako bi začeli in potem smo razmišljali o tem, da je na šolah ali tudi v študiju ni možnost, da imajo dijaki ali študenti toplo kosilo, če so cel dan v šoli. In najprej smo mislili, da bomo šli v rok študentov in potem smo pa malo spremenili našo idejo in smo prišli na to temo.
5: Tako dijakinja 4. letnika dvojezične trgovske akademije Katrin Kola. Z razvijanjem ideje bojo še nadaljevali. Zdaj so 2 najboljši ekipi tega tedna se uvrstili v program JEPA, ki bo potekal na Dunaju. Tam pa se bodo njihove poslovne ideje merile na državni ravni.
3: Poročal je kolega Simon Rustija. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:17 izvenel. Na koncu pa imam za vas še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.orf.at. Tam lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali in še marsikaj drugega. Ob 12:30 bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Tema bo med drugim, da Izabela Penc s 1. oktobrom ne bo več direktorica izobraževalne direkcije na Koroškem. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Roy de Roy s pesmijo Čuši, to je Radio Agora. Kip nosilec bakle je bil desetletja skrit pred javnostjo, danes pa odpira pomembno vprašanje avstrijske zgodovine, in sicer odnos do spominske kulture in koroškega partizanskega upora. V Gradcu je na ogled potujoča razstava Ustanovitev odpora, ki skozi umetnost, film in pogovore preizprašuje odnos do preteklosti. Podrobnosti o razstavi v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: soll. Also wie soll mit dieser Erinnerung umgegangen werden? Soll eben diese Figur aufgestellt werden oder nicht? Was sind vielleicht Ideen oder Bedürfnisse auch an Erinnerung? Wo soll diese Figur aufgestellt werden? Also es ist ganz ein wesentlicher Teil der Ausstellung, ist die Möglichkeit, dass BesucherInnen hier einen Beitrag hinterlassen, eine Idee hinterlassen in der Ausstellung. Und das interessiert uns natürlich besonders. Und deswegen ganz herzliche Einladung, sich das anzuschauen, ob in Graz oder in einer der weiteren Stationen. Diese Ausstellung wird, wie gesagt, touren und sie wird auch ganz sicher noch nach Kärnten kommen. Genau, deswegen, wir freuen uns natürlich über Ideen, über Meinungen, über, ja, über Austausch, genau.
1: Die Ausstellung ist noch bis 10. Oktober in der Christgasse 40 in Graz zu sehen. Es gibt einige spannende Veranstaltungen auch im Rahmen des steirischen Herbstes. Gern vorbeikommen.
2: Razstavo je produkcijsko omogočila Zveza Koroških partizanov. Predsednik Zveze Nikolaj Oraže o pomenu in teži razstave za njihovo organizacijo in slovensko manjšino.
3: Za nas Zveza Koroških partizanov je seveda ta razstava zelo pomembna. Mislim, da je res tudi do gotove mere zgodovinski dogodek, ker bo razstava na večjih lokacijah v Avstriji vidna. Zdaj prva postojanka v Gracu, prihodno leto, začet naslednjega leta na Dunaju in še druge termine se zdaj že dogovarjamo po Avstriji, sicer pa tudi v bližini do Koroške, tudi Trst pa Slovenija je tudi že v igri. Razstava sama v bistvu se naveže oziroma se razvrsti okoli baklonosca, ki smo ga ja v bistvu leta 24, ko je bil tale simpozij od Elene Mesner okrog ženskega obraza odpora oziroma okrog ženskega dela odpora tega simpozija, ki je bil na Celovški univerzi, bil tako rekoč prvič baklonosec nekemu umetniku pripisan, Marijanu Matijeviču, ki je tudi umetnik Peršmanovega spomenika, pa tudi spomenika v manj znanega spomenika v Selah, ki je neka vrsta upodobitev pieta. Zelo pomembna je, mislim, ta razstava za vse nas, koroške Slovence, zato ker na čist drug način v bistvu prikazujemo našo zgodovino, ker je na eni strani nepostavitev tega spomenika tudi simptomatično za to našo družbo. Ko se zmeri spet del zgodovine, del obrobni deli družbe, se zmeri spet skušajo izrivati, na stran potisniti. Z lanskoletnim nastopom tega kipa na Poglejmo Hinschauen je pa, mislim, res zanimanje tak velik bil in tudi že na istem večeru, ko smo otvarjali to razstavo skupno z Koroškim muzejom, smo v bistvu že nekako zasnovali pa že imeli idejo, da mora seveda pravzaprav cela razstava po Avstriji iti, vendar je pa iz logističnih razlogov to ni možno in tako je tudi s pomočjo z Jakobom pa Izabele zdaj ena zelo zanimiva in inovativna razstava nastala, ki več stvari povezuje na ene strani razstavo, na drugi strani en več ali manj artefakt od odpora, na drugi strani pa tudi te škatle, ko se lahko preko skozi zgodovino, skozi zgodbo se lahko v bistvu manualno, enkrat ne na ekranu ali pa na mobilu, predelaš, dodelaš, prebereš in tudi istočasno interaktivna v tem smislu, da tudi vprašamo, kaj naj s tem kipom po tem potovanju se zgodi, kje ga postaviti, zakaj ga postaviti in to bo seveda pravzaprav zelo zanimivo za razprava, tudi interakcija za vsemi tistimi, ki se bojo razstavo pogledali.
2: O interaktivnem vidiku razstave, torej vključevanju mnenja obiskovalcev glede tega, kam postaviti kip po zaključku potovanja razstave in željah o tem, dodaja.
3: Seveda imamo mi tudi naše predstave, ampak to zdaj ni merodajno. Mi zdaj želimo pridobiti informacije, kako ljudi k tem stojijo. Na eni strani a so že kaj vedeli o odporu, kako oni smatrajo odpor, in tudi bojo prav gotovo zanimive odgovori, kam, kje naj bo baklonosec konec koncev pristal, stal, izpostavljen in seveda moramo pa tudi upoštevati, vse želje ne bojo mogli biti upoštevane. Tu je treba pol tudi, če bi neka večina za neko posebno varianto postavitve bila, je to treba seveda tudi z ustreznimi ustanovami se dogovoriti. Jaz mislim, da tak participativni dostop tudi nam družbi da informacije, tudi če se ne vse lahko res tako uresniči, kako se to bi zdaj večina recimo obiskovalcev te razstave se želeli. Ne. In ja, mi kot Zveza koroških partizanov smo tukaj zelo radovedni in seveda odprti za vse mogoče pobude. Ne.
2: Kot že omenjeno, je razstava Ustanovitev odpora dvojezična.
3: Mi smo seveda zasnovali razstavo dvojezično že zaradi tega, da se v Avstriji končno prepozna, da je tukaj neka manjšina, ki je en bistven del k zdajšnji avstrijski demokratični ureditvi prispevala nadpovprečno, če to tako rečemo v resnici, že skoraj nadčloveško, če se nazaj pomislimo v te temačne čase druge svetovne vojne, je noben ni mislil s tem, da bo partizanski odpor uspešen, vendar z solidarnostjo in ustrajnostjo je to uspelo. In sam zahvala avstrijske družbe je doslej več kako klavrna, ker vidimo, da jezik več ali manj umira oziroma je zelo močno na rob potisnjen in se res borimo za jezikovni in kulturni obstoj na vseh ravneh in zato je pa tudi ta razstava strani Zveze koroških partizanov del truda narodne skupnosti opozoriti na to manjšino, opozoriti, da je to ena vrednota in konec koncev je tudi vemo, ne, partizanstvo, slovensko partizanstvo se je tudi v prvi vrsti zaradi tega se ustanovilo, zato ker se je šlo za jezikovni in kulturni obstoj. Ne. De, seveda za večjezičnostjo te razstave potem se nam več prostorov odprejo, tu leži na dlani, jasno, ampak prvi vrsti, moram priznati, se gre res za to, da mi v avstrijskem javnem prostoru slovenščino bolj poudarimo, še bolj postavimo in jaz mislim, da je to tudi v Gracu uspelo, ker ti odgovorni tam se tega sicer začetka niso zavedali, vendar so pa potem v nadaljnjem povezovanju zmeri spet tudi slovenska imena upoštevali.
2: Koordinacijo gostovanja v Gradcu in spremljevalnega programa, ki se bo v mesecu gostovanja odvijal, je prevzela Gabriele Makert iz Inštituta za umetnost v javnem prostoru, ki je del Univerzalnega muzeja Joanneum.
4: Jede Generation blickt neu auf die Geschichte. Es ist ein quasi gesellschaftlicher Stoffwechsel, die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und es ist immer wieder wichtig, neue Formen des Gedenkens zu finden. Es gibt immer wieder neue Sichtweisen, Perspektiven, vielleicht auch neue Erkenntnisse. Und vor allem ist es wichtig, aktuelle Formen des Erinnerns und Gedenkens zu finden. Dafür ist in der Steiermark das Institut für Kunst im öffentlichen Raum zuständig. Wir sind die wichtige Stelle für die Erinnerungskultur. Mit verschiedensten gesellschaftlichen Playern arbeiten wir dabei zusammen. Wir haben eine lange Tradition in der Auseinandersetzung mit Gedenkorten und Skulpturen, die Geschichte im öffentlichen Raum thematisieren. Und schmerzlich mussten wir auch erfahren, dass die Diskussionen manchmal so hart geführt werden, dass es einen Brandanschlag gibt oder Kunstwerke wieder abgebaut werden müssen. In Graz ist die Ausstellung aber auch wichtig, weil es nicht nur beim Kärntner Partisanenwiderstand um Kärnten geht, sondern ja auch tatsächlich Menschen deswegen in Graz ermordet wurden und hingerichtet wurden, auch noch in den letzten Kriegstagen. Es gibt also Verbindungen der slowenisch-kärntnerischen Partisanen in die Steiermark. Die reichen auch bis hoch in die Obersteiermark, wo es ja steirische Partisanen etwas zeitgleich versetzt gab. Man sieht, es gibt ein Netzwerk des Terrors zu dieser Zeit und Kärnten und im speziellen Graz haben auch hier eine gemeinsame Geschichte. Mir ist die Ausstellung auch wichtig, um darüber zu diskutieren, welche Denkmäler wollen wir im öffentlichen Raum, brauchen wir überhaupt noch Denkmäler oder sollten wir den öffentlichen Raum ganz anders nutzen. Deswegen war mir auch das Begleitprogramm wichtig. Es gibt viele Führungen im Angebot und auch zwei kleine Mini-Symposien. Das erste hatte eher die historische Perspektive, um darauf zu gucken, tatsächlich die neuesten Erkenntnisse zu präsentieren und zu diskutieren in einer Perspektive, die über Kärnten hinausgeht. Das zweite jetzt am 10. Oktober. Es ist ja für Kärnten ein wichtiger Nationaltag, nämlich der Tag der Volksbefragung. An diesem Tag werden wir unter dem Motto Geschichte in Bewegung bringen, über künstlerische Strategien diskutieren und verschiedene Positionen von zeitgenössischen, jetzt lebenden Künstlerinnen kennenlernen und mit sie auch befragen, wie sie sich mit Geschichte auseinandersetzen, welche Erfahrungen sie mit Denkmälern gemacht haben und welche Formen von Denkmälern oder Gedenkorten sie für zeitgemäß heute finden.
5: Razstava Ustanovitev odpora bo v prostoru na ulici Grizgase 40 v Gradcu na ogled do 10. oktobra vsak četrtek, petek in soboto med 15. in 19. uro. Vstop je prost, poleg razstave vas čaka tudi bogat spremljevalni program z vodenimi ogledi in razpravami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, danes ob 18. boste na radiju Agora lahko prisluhnili oddaji Feminismus an der Grenze. Življenje je nenehno spreminjanje in postajanje. Silvia Kuma bo danes v intervjuju spregovorila o različnih življenjskih obdobjih in vas morda navdušila svojo subtilno komunikacijo. Nikolaus Eberstaller pa je oblikovalec in feminist, in to ne le zato, ker ima tri hčerke. Z njim se bomo pogovarjali o možnostih, ki so na voljo ženskam na področju umetnosti, pa tudi o Bogu in svetu. Oddaja Feminismus an der Grenze bo na sporedu danes ob 18.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim z Radija Agora. Z začetkom jeseni se je izjemno usklajeno začela tudi sezona kihanja in kašljanja, medtem ko eni merijo vročino, drugi pripravljajo radiatorje, da bodo lepo greli in iz njih izpuščajo zrak. No, zdajle pa je tudi pravi čas za, na primer, nabiranje kostanja, skrb za ozimnico in še in še. Danes sem z vami Jaka Novak in upam, da vam gre dobro in da vam je začetek jeseni naklonjen. Lepo, da smo skupaj.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji niso trijezni.

la la. To je bil Iztok Mlakar in njegova Republika Palma de Coco, poslušate Radio Agora. Kaj nastane, ko se dvostrunski koloko iz severne Gane sreča z britanskim dabom Adriana Sherwooda? King Aisoba na novem albumu Pure Confusion govori o zemlji bolezni duhovnosti prednikih in o življenju v sodobni Gani. Novi zvoki in stare tradicije nas čakajo v oddaji Druga glasba čez par minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba vam predstavljamo Kinga Aisobo, enega najbolj samosvojih glasov sodobne ganske glasbe. Na novem albumu Pure Confusion je svoj koloko in izraziti vokal povezal s produkcijo legende britanskega daba Adriana Sherwooda. Nastala je neposredna, ritmična in eksperimentalna glasba, v kateri se prepletajo tradicija severne Gane, družbena kritika in duhovnost.
1: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
3: Lepo pozdravljeni od oddaji Druga glasba. Današnja spremljevalka sem Asja Boja. Danes gremo v severno Gano, vendar ne bomo ostali samo tam. Pot nas bo vodila tudi v britanski dub, post-punk in eksperimentalno glasbo. V središču oddaje je King Aisoba, eden najbolj prepoznavnih sodobnih glasbenikov iz Gane in njegov novi sedmi album Pure Confusion. Aisobo osrednji instrument je koloko, doma izdelana dvostrunska lutnja iz kalabaša, prekrita s kozjo kožo. Toda že v prvem poslušanju postane jasno, da tu ne gre za folkloro, postavljeno v vitrino. King Aisoba tradicionalni zvok uporablja kot nekaj povsem živega in sedanjega. Tokrat se mu je pridružil britanski producent Adrian Sherwood, ustanovitelj založbe On You Sound in ena ključnih osebnosti britanskega daba. Rezultat je glasba, ki je hkrati surova, neposredna in precej nenavadna. Začnimo pa z uvodno skladbo albuma Property.
4: Brothers and sisters, let's listen to what King Aisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

Property. Že naslovna tema pokaže, zakaj se album imenuje Pure Confusion. Aisoba govori o zemlji, lastništvu in sporih v sodobni Gani. Pravi, da je zemlja problem za vse, če na njej ne gradiš, ti jo lahko vzamejo. Isto zemljišče pa je lahko prodano več ljudem in potem se začnejo konflikti. Torej zelo konkretna družbena tema, vendar podana skozi glasbo, ki ni dokumentarna pripoved. Koloko, Aisobov glas in Sherwoodova produkcija ustvarjajo skoraj hipnotičen pritisk. Naslednja skladba pa je They Come.

0: Pri Kingu Aisobi je glas skoraj instrument zase. Pravzaprav uporablja več različnih glasov oziroma vokalnih registrov. Eden od njih je povezan tudi z njegovim dedkom, ki je bil duhovni zdravilec in za katerega Aisoba pravi, da ga je kot otrok duhovno zaznamoval. In potem je tu Koloko. Aisoba ga igra od mladosti in o njem govori skoraj kot o podaljšku svojega telesa. Prav ta zelo oseben lokalno ukoreninjen zvok je Adrian Sherwood postavil precej širši prostor z dabom, elektroniko, programiranjem in studijskimi posegi. Poslušajmo Togilge.
1: Togilge, to je le kule.

Nika Kinga Aisobe, Pure Confusion. Če ste oddajo ujeli šele zdaj, King Aisoba prihaja iz Bolgatange na severu Gane. Širše občinstvo v njegovi domovini ga je spoznalo leta 2006 z albumom Modern Genius, nato pa je skozi albume, evropske turneje in sodelovanja postopoma postal tudi mednarodno prepoznavno ime. Na novem albumu se je povezal z Adrianom Sherwoodom. Spoznala sta se že leta 2017 na BBC-jevi seansi Late Junction v studiu Maida Vale. Sodelovanje se je pozneje nadaljevalo prek projekta African Head Charge. Konec leta 2024 pa je Aisoba prišel v Sherwoodov studio v Ramsgate. Osnovne posnetke sta naredila v živo. Sherwood je nato dodal programiranje, obdelave in dubovske posege, k sodelovanju pa povabil še nekaj glasbenikov. Zato Pure Confusion zveni kot srečanje dveh precej različnih glasbenih svetov, pri katerem nobeden od njiju ne izgine. Nadaljujemo pa skladbo Bemba.

Bemba odpira še eno pomembno plast albuma. King Aisoba tu govori o bolezni, duhovnosti in družbeni stigmi. Opozarja na ljudi, ki bolezen skrivajo zaradi sramu ali zaradi strahu pred tem, kar sam opisuje kot bad juju. Posledica je lahko, da pomoči ne poiščejo pravočasno. To je značilno za Pure Confusion. Teme so lahko zelo resne, toda glasba zaradi tega ne postane težka v običajnem smislu. Ostaja fizična, ritmična, skoraj obredna. Pri tem veliko naredi tudi Sherwood. Njegova produkcija ne skuša zgladiti Aisobovega zvoka. Nasprotno, poudarja njegovo robatost, okoli njega pa odpira prostor odmeve in dabovske globine. Naslednja skladba Nkase nas še neposredno približa duhovni plati albuma.

King Aisoba pravi, da so duhovi prednikov tisti, s katerimi lahko vzpostaviš stik. Unkase govori prav o prednikih in o svojem dedku. In tu se lepo pokaže, da pri njem tradicija ni nekaj, kar bi obstajalo samo v preteklosti. To velja tudi za celoten album. Na eni strani imamo zelo star instrument in glasbene prakse severne Gane. Na drugi Adriana Sherwooda, človeka, čigar delo sega od daba in post-punka do industrijske ter eksperimentalne glasbe. Na albumu sodelujejo še glasbeniki kot so Doug Wimbish, Evan Hussey, Alex White, Alan Glenn, Mark Bandola, Ayune Sule in Matthew Smith. Toda kljub vsem dodatkom ostaja v središču King Aisoba, njegov glas, koloko in njegov pogled na svet. Za konec pa poslušajmo še Leda Mampanga.

0: Poslušali smo Lida Mampanga, zaključno skladbo srednjega dela albuma Pure Confusion. King Aisoba jo povezuje s ponižnostjo. Lahko imaš talent, pravi, vendar moraš ostati skromen. In morda je prav v tem zanimiv paradoks tega albuma. Pure Confusion je poln nasproti, med tradicijo in studijskim eksperimentom, Gano in Britanijo, duhovnostjo in zelo konkretnimi družbenimi problemi, starim instrumentom in dabovsko elektroniko. Toda glasba sama ne deluje zmedeno, deluje neposredno, živo in predvsem zelo Aisobovo. Album vsebuje še bonus skladbo No Tradition, No Africa, pri kateri sodeluje ganski glasbenik Roki Davuni, produciral pa jo je Panji Anof. King Aisoba je svojo pot začel daleč od mednarodnih studijev in evropskih festivalov s kolokom, ki ga igra od mladosti. Danes isti instrument postavlja ob bok basu, saksofonu, sintetizatorjem, programiranju in dabovski produkciji Adriana Sherwooda. Ne zato, da bi tradicijo nadomestil z nečim sodobnim, ampak da pokaže, da je lahko tradicija sama sodobna. To je bila druga glasba. Album tedna je bil Pure Confusion Kinga Aisobe. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

V kratkem bo ura 3, takrat sklenemo Agora Divan in program predamo v oskrbo kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF. Na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak, hvala za dobro družbo in srečno!

0: ne bo.
1: Tako je skupina Joker Out zastopala Slovenijo leta 2023 s pesmijo Carpe Diem na Song Contestu, kot veste. Čas je, da vam povem, kaj boste slišali danes v popoldanski oddaji, ki jo vam ponujamo kot vsak dan, tudi danes do 18. ure. V prvem delu bomo skrbeli z nasveti strokovnjaka za lepšo slovenščino, prisluhnili odlomku koroškega kviza, kjer smo danes dopoldne oddali lepo nagrado ob nagradnem vprašanju. Poleg tega se bomo pozanimali, kako nekdani kolesarski profesionalec Peter Pako v rolih ocenjuje nastop sina na svetovnem prvenstvu v Kanadi v Montrealu, kjer je 18-letni Santiago prvič lahko zastopal avstrijske barve v mladi svetovni kolesarski eliti. Drugi del našega radijskega druženja bo kot vsak ponedeljek prav tako športno barvan, kdo se je veselil zmag in podvigo boste izvedeli v uri do studija ob 17. Po srednji informativni oddaji pa bodo po ljubi navadi posebni biseri in biserčki iz našega bogatega zvočnega arhiva v glasbeni oddaji Naša pesem poskrbeli za razvedrilo. Skratka, spored bo pester in glasbe nam ne bo zmanjkalo, tako da vas vabim k poslušanju do 18. ure in vam želim prav prijetne trenutke z nami, z vašim slovenskim sporedom avstrijskega radija ORF. Tukaj iz Celovca prav lep ponedeljek želim.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Pozdravljeni. Tokrat je dr. France Verbind iz svoje jezikovne malhe vzel prehodne in neprehodne glagole. Se vam zdi, da bo zapleteno? Sploh ne. Bodimo pozorni, kaj je zapisal. Če tako imenovano glagolsko dejanje prehaja na predmet, pravimo, da so takšni glagoli prehodni. Poleg njih stoji predmet v katerem koli sklonu, razen v imenovalniku. Zato rečemo, vsa vas je gasila gorečo hišo. Z vinom si gasi jezo. Veter je pogasil vse sveče. Studenčnico si je pogasil žejo. Drugo za drugo je pogasil luči v stanovanju. Ugasiti vžigalico, ugasiti svečo, ugasiti ogenj. Legla je in ugasila luč. Ugasil, izključil, izklopil je televizor. Ustavil je vozilo in ugasil motor. Če pa dejanje ne prehaja na kak predmet, temveč pove, kaj se dogaja osebku, so glagoli neprehodni. Ogenj v peči je ugasnil. Dan počasi gasne. Ogenj v njenih očeh je pogasnil. Plamen je ugasnil, prenehal goreti. Zadnja iskrica upanja je ugasnila. Sveča je ugasnila, dogorela. Cigareta je hitro ugasnila. Njegova ljubezen do nje je ugasnila. Nad dolino je ugasnila zarja. Z leti tudi spomin na koga ugasne.

Tako nam je pela Tinka Rakovač, čas za pogled na ceste. Varno po cestah z vašim slovenskim sporedom ORF. Na koroških cestah nam prometna redakcija ne javlja omembe vrednih ovir ali zastojev na glavnih cestah. In na Štajerskem je tudi vse v najlepšem redu, razen v Gradcu, kjer izgubite 10 minut na Punti Gamma Straße proti Liebenau. Ob gradbišču pri Puchstraße. In to je tudi vse, kar nam javljajo. Če ste na poti ali se še kam odpravljate, vam želimo prijetno vožnjo in srečno pot.

0: je dahnila Selena Gomez Enriku Iglesiasu v lepi uri slovenskega sporeda ORF. V koroškem kvizu danes dopoldne je čakal darilni bon za dve osebi za obisk Blejskega gradu z dobropisom za dve kremšniti in dve kavi ali čaj. Kot verjetno veste, skrbi za gostinski obrat na Blejskem gradu, tako kot pri nas na gradu Tagenbrunn znana gostinska družina Jezeršek. To pa ni bilo nagradno vprašanje. Kako se je glasilo vprašanje danes jutre ob našem koroškem kvizu in ali je kandidatka vedela za pravi odgovor, pa bomo slišali sedaj.
1: Ja, in ni trajalo dolgo in že imamo prvi klic. Dobro jutro, s kom pa sem povezan?
2: Dobro jutro, Marija Cidej iz Vogrč.
1: Lepo dobro jutro, gospa Cidej.
2: Vam tudi, hvala.
1: Kje pa ste, kaj delate?
2: Moj mož ravno pripravlja zajtrk in tu čakam pri mizi.
1: Hvala lepa za sodelovanje pri našem kvizu in današnje vprašanje pa se glasi: Beljak je po številu prebivalcev največje mesto v Avstriji, ki ni glavno mesto kake zvezdne dežele in vprašanje je, ali to drži ali ne. Ali je Beljak po številu prebivalcev največje mesto v Avstriji, ki ni glavno mesto? Kaj mislite?
2: Mislim, da ne drži.
1: Potem moram na žalost reči, da je to napačni odgovor. Beljak ima namreč 66 tisoč prebivalcev in je največje mesto v Avstriji, ki ni glavno mesto kake zvezdne dežele. Kljub temu hvala lepa za sodelovanje in imate seveda priložnost še naprej vsak ponedeljek in petek in vas lepo pozdravljam.
2: Tudi lepo pozdravljam in lep dan.
1: Srečno, adijo.
0: Tako je Miran Kelih igral danes dopoldne oziroma v jutranji oddaji, torej darilnega bona za obisk Blejskega gradu nismo dali danes jutraj. Koroški kviz bo na sporedu tudi v petek v jutranji oddaji in tam čaka prav ta nagrada v vrednosti več kot 50 evrov. Tistega ali tisto, ki bo na liniji vedel ali oziroma vedela za pravilni odgovor na naslednje vprašanje povezano z našo koroško domovino. Tako skrbimo torej tudi z nagradnim kvizom ob ponedeljkih in petkih za nekoliko boljše spoznavanje bolj ali manj zanimivih podatkov o naši domovini. Naslednja priložnost za sodelovanje torej v petek 2. oktobra v jutranji oddaji ob 7.20, kje druge kot v vašem slovenskem sporedu ORF.

0: Slovenski spored, šport.
1: V Kanadi je potekalo svetovno prvenstvo kolesarjev med tekmovalci tudi mladi Santiago Volih. Sedaj sem povezan z očetom Petrom Bakotom Volihom. Peter, kaj pa pomeni tak nastop za mladega tekmovalca oziroma tudi za Santiago, da je lahko sploh nastopal?
2: No, že sam nastop je bila majhna nagrada za to, da je celo leto izredno dobro dirkal in imel tudi primerne rezultate, zato je bil tudi uvrščen med tiste kolesare, katere je zbrala Avstrijska kolesarska zveza. Dirkal je zelo, zelo pametno in dobro, ampak v finalu pač potem zamudil, kako tudi so tekmeci za Avstrije. Tisto odločilno skupino, dva kroga pred koncem, je bil stalno med prvimi, tudi na klanci, na tistih ključnih pozicijah, ampak konc konca so zamudili in je pač moral potem zadnje dva kroga za kapetana Hettegarja, ki je konc konca postal peti, izvrstni peti, delati in s tem se je uvrstil potem na tam okoli 31. mesta, kar je sicer zelo dober rezultat na svetovnem prvenstvu, ampak verjetno ni to, kar si je tudi sam pričakoval.
1: V več kategorijah so tekmovali, on je nastopal sam pri tej cestni dirki.
2: Tako je, on je dirkal samo v cestni dirki starejših mladincev, to so stari med 17 in 18 let. Bil tam stalno med najboljšimi tega sveta in to je že dokaz za to, da je pripravljen tudi za naslednjo kategorijo pod 23, v katero se bo uvrstil naslednje leto.
1: Sicer pa je pred nedavnim odjeknila tudi vest, da je dobil svojo prvo profesionalno pogodbo, to je tudi velik uspeh za tako mladega.
2: Absolutno, če vemo, koliko mladih kolesarjev na celem svetu globalno se poteguje za te pogodbe, je to že velika čast, da je dobil pogodbo pri ekipi Bahrain Victorious. To je ena največjih ekip na celem svetu, so številka 7 na svetovni lestvici in to je naslednji korak in zdaj mora pač dokazati, da je iz pravega testa in da ta pogodba ni bila slučaj, ni bila narejena kar tako, ne.
1: Kako pa je pravzaprav za starše, če sta oba sinova v Ameriki na študiju, verjetno tudi ni ravno enostavno za družinsko življenje?
2: No jo, na eni strani je postalo bolj mirno pri nas doma, seveda. Tri otroke smo imeli stalno doma, zdaj imamo samo še enega ob mizi, ampak na drugi strani v tej starosti je pač čas tudi, da zapustijo hišo. To je seveda že malo predčasno za 17. oziroma za 18. letom. Ampak ja, Manolo in Santiago oba gresta svojo pot in to zelo uspešno in to naju kot starša seveda zelo veseli.
1: Torej, ponos prednjači, lahko rečemo.
2: Absolutno, smo pa tudi stalno na vezi, smo stalno povezani tudi po Zoomu ali po WhatsAppu, tako da dan danes ta komunikacija ni več tako težka, kako še pred 20 leti. Ne?
1: Tako Peter Pako v roli nekdanji profesionalec kolesar in oče dveh nadobudnih kolesarjev. 18-letni Santiago je ob prvem nastopu na svetovnem prvenstvu v Kanadi v Montrealu dosegel 31. mesto, ker študira in trenira kot tudi starejši brat Manolo v Združenih državah Amerike, kamor se v teh urah vrača. Svetovnega prvenstva pa še tudi zaradi ogromnega časovnega zamika še nismo osebno dosegli Santiago, da bi izvedeli, kako mu je šlo, čim pa bo mogoče, ga bomo seveda tudi osebno poprašali o tem, kako je doživel svoj prvi nastop za Avstrijo na svetovnem prvenstvu kolesarjev. S tem pa sedaj se že bližamo polni uri in pregledu pomembnejših dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku, tako je po poročilih, ki jih za vas pripravljajo kolegi iz Dunaja, pa nadaljujemo z oddajo Lepa ura iz slovenskega studija ORF tukaj v Celovcu. Čakajo prispevki o športnih razpletih, zapletih, podvigih in porazih, na to studio ob 17. slovenskim žurnalom in še glasbena oddaja Naša pesem. Skratka, še bo zanimivo in pestro, vabljeni k poslušanju še naprej. Do 18. ure vas smem spremljati, če tako želite in upam, da ostanete v dobri družbi poslušalk in poslušalcev slovenskega sporeda ORF še naprej.

Lep pozdrav, jaz sem Vlado Kreslin iz Prekmurja in pozdravljam vse poslušalce slovenskega sporeda ORF. Lepo se imejte, se vidimo na kakšnem koncertu.

No, to smo mladi, je pela Ana Graceman v lepi uri slovenskega sporeda, verjetno tako mladi se ne bomo več slišali in videli, to velja. Drugi del ponedeljkove popodanske oddaje slovenskega sporeda RF je vedno v znamenju športnih vesti, pregledov, rezultatov in reportažnih zapisov. Tako bomo danes pregledali, kako uspešni so bili športnice in športniki v Sloveniji. O pol petih vas bomo povabili s pregledom vsebine k poslušanju popodanskega žurnala. Še predtem bomo v tej uri pregledali nogometne rezultate in se pozanimali pri protagonistih, kako ocenjujejo svoje nastope. Poleg tega pa se bomo povezali z mladim skakavcem, članom športnega društva Zahomc, Julijanom Smidom, ki ob koncu tedna v Hintacartnu na poletnem celinskem pokalu dosegel odlični uvrstitvi in bil dvakrat boljši od lanskega dominatorja svetovnega pokala Domena Prevca. Sledila bo potem ob 17. uri osrednja informativna oddaja popodneva, po slovenskem žurnalu pa čaka še glasbena oddaja Naša pesem, danes z izborom posebnih arhivskih posnetkov pod geslom iz bogate zakladnice pevskega izročila. Toliko torej načrti do 18. ure, vabljeni k poslušanju in to v imenu celotnega slovenskega uredništva ORF tukaj v Celovcu.

0: nam je pel Peter Grašo.
1: Slovenski spored, šport.
0: Pogledam v Slovenijo in k slovenskemu športu, kjer ni bilo tekem v prvi zvezni, oziroma prvi ligi, slovenski ligi, moram reči, se je potekala Liga narodov, slovenska reprezentanca, igra v skupini 1B s Švico, Škotsko in Severno Makedonijo. Na uvodni tekmi Škotsko sta se moštvi razšli z remijem nič proti nič in zelo nezadovoljivo predstavo slovenske reprezentance. Se so bili gostje tista reprezentanca, ki mora obžalovati zapravljene priložnosti in izgubljeni dve točki. Slovenski nogometaši želijo po bledi predstavi in remiju proti Škotski na drugi domači tekmi Lige narodov popraviti vtis in premagati Severno Makedonijo. Srečanje v Stožicah se bo jutri začelo ob 20. uri in 45 minut. V slovenskem nogometu pa imajo že drugi stečaj nogometnega društva v letošnjem letu. Po nogometnih Domžalah klub je ugasnil na začetku leta, se poslavlja še drugi nekdani slovenski nogometni prvoligaš, nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek. Tudi klub je objavljeno na njihovi spletni strani. Rokomet, pripravljalni turnir za evropsko prvenstvo, slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi mednarodnega pripravljalnega turnirja v Čebu premagala domačo Češko z 29 proti 25, potem ko so se prvi polčas končal z neodločenim izidom 11 proti 11. Elitna slovenska reprezentanca je končala nastope na Češkem po sredini uvodni zmagi proti Poljski z 29 proti 28, je nato v petek izgubila proti norveški reprezentanci z 29 proti 38, na zadnji tekmi včeraj pa so bile Slovenke za 4 gole boljše od gostiteljic turnirja, te osvojile drugo mesto. Turnirja za slovensko izbrano vrsto je bil turnir na Češkem ob nemški meji eden najpomembnejših preizkusov pred nastopom na evropskem prvenstvu, ki bo med 3. in 20. decembrom na Češkem, Poljskem in Slovaškem ter v Turčiji in Romuniji. Odbojka, slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v soboto v Milanu izgubili na tekmi za 3. mesto evropskega prvenstva s Finsko z nič proti 3. Finci so izkoristili številne napake slovenski vrsti in Poljaki so novi evropski prvaki, v finalu so s 3 proti 1 ugnali Francoze. Pa še pogled na hokej na ledu. Hokejisti Olimpije so navijače v Tivoliju razveselili s prvo domačo zmago v ligi ICHL. Zanesljivo so premagali VSV iz Beljaka 6 proti 2 in s tem vrnili na zmagovito tirnico. Kar 6 zmajev se je upisalo med strelce. Za popolnost pa ne povem, da je KC slavil prav tako s 6 proti 2 proti ekipi iz Graca in prepričljivo vodi na lestvici lige ICHL. Pa še svetovno prvenstvo v kolesarenju, kjer je Tadej Pogačar postal le 21, ker je zamudil nastop, oziroma najprej je ubežal in potem pa zamudil, oziroma mu je zmanjkalo moči ob nastopu zmagovalca, ki je bil Brendan McNulty iz Združenih držav Amerike, je novi svetovni prvak v cestnem kolesarenju. Pa še smučarski skok, Nika Prevc, ki je bila v soboto diskvalificirana zaradi neustrezne opreme, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v Hintercartnu prepričljivo zmagala. S tem se je za dekleta končala poletna sezona medcelinskega pokala. Slovenija pa je po zaslugi Nike Prevc osvojila dodatno 6. kvoto za nastop na prvih tekmah svetovnega pokala do novoletne turneje. Tako kot je to uspelo tudi Nemčiji in Avstriji, v moški konkurenci je še četrtič zapored slavil naš Klemens Eigner. Julian Smith od športnega društva Šentjanž je bil enkrat šesti in enkrat četrti od 3 reprezentantov Slovenije, pa je bil najvišje uvrščen Enej Faletič. Za 14. mestom Domen Prevc je bil 16. Žak Mogel pa 20.

0: Nelly Furtado je bila to v lepi uri slovenskega sporeda o ref. Ura kaže medtem že 16:30 minut, to je vedno čas, ko vas povabimo k poslušanju žurnala Studio ob 17. Ob meni odgovorni urednik dneva, to je danes Marjan Koletnik.
1: V kulturnem domu v Dobrli vasi so se včeraj spomnili Rudija Volka starejšega, ki se je rodil pred 100 leti. Bil je šolnik, politik, kulturnik in zadružnik. Bil je tudi soustanovitelj šolskega lista Mladi rod, avtor številnih šolskih knjig, pesmaric in znanstvenih prispevkov o zgodovini dvojezičnega šolstva na Koroškem. Znanstvenik Teodor Domej pravi, da je bil Volk 30 let ena osrednjih osebnosti dvojezičnega šolstva na Koroškem.
2: Ker se je že kot mlad učitelj, pravzaprav kot član prve generacije, po vojni vključil v priprave in delo za šolsko glasilo Mladi rod, ki je pomagal, da je bil dvojezični in slovenski pouk bolj učinkovit. Potem je tudi še veliko storil za razvoj učbenikov, ker pravzaprav vsi učbeniki, ki so v 50. in 60. letih izhajali pa tudi še naprej, so šli skozi njegove roke, ali je bil njihov avtor, ali je bil njihov soavtor, ali pa je bil aprobator, torej tisti, ki jih je dovolil, da se jih sme uporabljati.
1: Na tednu mladinskega podjetništva je 43 dijakov in dijakinj dvojezične trgovske akademije razvijalo inovativne poslovne ideje. Zmaga

0: Je projekt CareByte. Zmagovalno idejo predstavlja na kratko član žirije Aleksandar Mann od Startup Carinthia.
1: To je glavno naš škatlica, ko lahko tvojo malco oddaš. In ima senzorje not, pa konektor z otrokom, ki ima diabetes, naprimer, alergije, da čim ti sladkor dol pade pod eno mejo, pač, da avtomatsko ne dobi informacijo na handi, temveč da je ena luč v tistem boksu, pač, da učitelj takoj vidi, če nekaj ni v redu.
0: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: slovenski spored, šport.
1: Slovenski atletski klub je v Koroški ligi premagal Borovski Atus 3-1, za SAK so zadeli Mark Šerbec v 34. minuti, Žan Kumer v 62. in prvič za člansko moštvo Massimo Prutej v 87. minuti, kar je bilo za igralca seveda veliko veselje.
2: Ja, seveda je bilo zelo lep občutek, zelo lep asist od Marka Šerbeca, pa občutek je neverjetno lepo in ja, že igram 14 leta pri SAK-ju in to je seveda prvi gol za člansko ekipo in se resno počutim neverjetno dobro.
3: Kaj pa je svojega vidika potekala danes tekma?
2: Kar hektična, ob začetku smo bili malo slabše, ampak v glavnem smo bili boljša ekipa.
3: Serija 5 tekem, 5 zmag, kaj pa so razlogi, da tako dobro laufa zdaj?
2: Mislim, da je to sploh, ker smo v celi ekipi se počutimo zelo dobro, v kabini je zelo dobri odnos, vsi se počutimo dobro, to je to.
1: Tako Massimo Prutej, s katerim je govoril po 5. zaporedni zmagi ekipe kolega Simon Rustja. SAK je tako nabral 19 točk in je sedaj z le eno točko zaostanka na 3. mesto lestvice Koroške lige. Vodi KC, ki je namreč remiziral doma proti Špitalu ob Dravi 2-2 in ima 20 točk, drugo mesto zaseda naprej prav tako z 19 točkami ekipa iz Šentvida, ki je doma remizirala 2-2 proti ekipi iz Matraja. V podligi vzhod je Globasnica še naprej neporažena, saj se je dvoboj Globasnica Galicija končal neodločeno 3-3. Selani pa so v gosteh premagali Šmihev z 2-1 in tako prehiteli Rikarjo vas, katero je Metlova premagala na domačih tleh s 3-1 in tudi ekipo Trajbah Juniors, katero je St. Leonhard premagal na domačih tleh z 9-0. Ponovna zmaga in skok na sredo razpredelnice veseli tudi trenerja DSG Sele Marjana Smida.
4: Je bilo zelo, zelo važna tekma, tako rekoč v nogometu se reče, tekma za 6 točk. Če bi jo izgubili, bi imeli isto število točk kot Šmihev, zdaj smo se pa oddaljili za 6 točk od njih in se malo od nevarnih mest, da izpada, oddaljili in seveda smo olajšani in veseli, da smo to uspeli.
1: Pomeni, da pri Selanih, ki so jo malo slabo štartali v sezono, gre sedaj na bolje?
4: Ja, štartali smo katastrofalno. Zdaj zadnje 3 tedne smo se malo ujeli. To pa seveda še ne pomeni, da smo rešeni ali kaj, da se lahko mirno lotimo naslednjih tekem. In fokus mora ostati in da hočemo nabrati še čim več točk do konca jesenskega dela.
1: Naslednja tekma pa v nedeljo doma proti Krajgu.
4: Ja, zelo, zelo težka tekma. Krajk, izkušena ekipa, ima kar nekaj igralcev iz višjih lig, ki so igrali v višjih ligah. Tako da upamo, da bomo nastopili, kako smo zdaj zadnje 3 tekme nastopili in da si bomo priborili to ali eno točko.
1: Tako trener DSG Sele Marjan Smit, Selani so sedaj 8. na lestvici podlige vzhod z 10 točkami. Vodi naprej Globasnica z 21 točkami pred sedaj novim drugim St. Leonhardom 16 točkami, saj je prehitel Svinec, ki je ostal pri 15 točkah, ker je ekipa podlegla pri Grabinju z 2-3. V podlige Sredina so tekmo med borovskim klubom DSG in Bilčovsem zaradi hujše poškodbe igralca prečasno prekinili ob vodstvu Bilčovsa z 1-0. V prvem razredu vzhod pa sta ekipi iz Podkrnosa in Železne Kaple igrali neodločeno, končni zid se je glasil 3-3, potem ko so Kapečani ob odmoru še vodili z 2-0. S tem so zdrsnili na drugo mesto, razpredelnice se je Prajtenek pri Rudi slavil s 3-0 in ima sedaj točko več od Kapečanov. V drugem razredu D pa so materije SAK premagali v gosteh Marija Rojah 4-2.

0: Slovenski spored, šport.
1: Smučarski skakalci so se v nemškem Hinterzartnu na srednji skakalnici merili za točke poletnega celinskega pokala v soboto in nedeljo. Ob tem je v soboto prišlo kar 7 avstrijskih skakalcev, med prvih 10, v soboto pa 6. Na obeh tekmah je slavil Clemens Eigner. Med uspešnimi avstrijskimi skakalci pa je bil tudi Julian Smith, član športnega društva Zahomc, ki je v soboto skočil na 6., v nedeljo pa na 4. mesto. Na obeh tekmah se je tako Julian Smith uvrstil tudi pred zmagovalcem svetovnega pokala v minuli zimi, Domenom Prevcem, ki je bil v Hinterzartnu enkrat 14. in enkrat 16. Juliana Smitha sem dosegal med treningom v Innsbrucku, da bi ocenil uspešni tekmovalni konec tedna.
2: Jo, je super vikend bil. Forma vedno za dan vedno boljši pride, so res zelo konstantni skoki in smo zelo zadovoljni, kako poteka poletje do sedaj.
1: Pomeni, v soboto si bil 6. v tej močni konkurenci, lahko rečemo, se je bil tudi Domen Prevc zraven in včeraj sploh 4. v zelo močni avstrijski ekipi.
2: Jo, naša ekipa je neverjetna in jo, sem z vsakim dnevim, za soboto in za nedeljo zelo zadovoljen. Predvsem pa za nedeljo. Sem res slab veter imel v prvi seriji včeraj, tako da jo, sem super zadovoljen in se veselim na naslednje tedne.
1: Naslednja tekma je potem v celinskem pokalu v Klingentalu. Boš tam tudi tekmoval?
2: Jo, mi smo tam trenirali in se pripravimo na Klingental. V petek tam v Klingental vozimo in bomo videli, kaj bo ta vikend prinesel.
1: S temi rezultati si trenutno v skupnem seštevku 6. na lestvici. Kaj je cilj?
2: Ma, cilj je seveda skoke poboljšati, formo, konstantno formo tudi v Klingentalu najti v tekmi in jo, drugače pa cilj v skupni seštevku, da še tretje mesto doskačem, bomo videli, kaj bom prišlo.
1: Seveda pa veliki cilj sezone verjetno, da bi lahko nastopil tudi v svetovnem pokalu po zimi.
2: Jo, seveda. Za prvi začetek svetovnega pokala je zdaj, nažalost, še ni dosti. Clemens Eigner predobro bil, ampak jo, sem zelo optimističen, da bo začetek zimske sezone v celinskem pokalu tudi zelo dobro in da bom tle za to mesto zraven skakal.
1: Tako član športnega društva Zahomc, skakalec Julian Smith, ki je, kot kaže, poleti dobro treniral. Poletni del celinskega pokala se bo končal naslednji konec tedna v nemškem Klingentalu z tekmama v soboto in nedeljo in seveda držimo Julijana v pesti, da bi čim bolj zaključil poletni tekmovalni program. Mi pa ne zaključujemo še programa, mi smo z vami do 18. ure, sedaj še nekaj taktov časa glasbe za čas za glasbo do 17. ure, ko bo na sporedu studio v 17. slovenskim žurnalom po srednji informativni oddaji popodneva, pa vas vabim še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, za katero je danes naš glasbeni urednik Hanzi Kežar spet izbral nekaj posebnih posnetkov iz našega bogatega zvočnega arhiva pod geslom iz bogate zakladnice pevskega izročila, torej splača se, ostanite z nami. Še naprej, sedaj pa do osrednjih informacij, nekaj takto glasbe, Regen poje Jaz in ti.

Začeli smo glasbeno dajo Naša pesem danes z posnetkom mešanega zbora iz Pliberka iz leta 1958. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Ob tej glasbeni oddaji iz bogate zakladnice pevskega izročila je podnaslov in naš glasbeni urednik Hanzi Kežar je spet izbral nekaj posebnih posnetkov iz našega zelo bogatega zvočnega arhiva. Ta zbor je vodil leta 1958 Silvo Mihelič. Mi pa prisluhnimo v naslednji trojici, kjer se selimo v 70. leta minulega stoletja oziroma tudi tisočletja, lahko rečemo. Leta 1979 je nastal posnetek mešanega pevskega zbora Rož, katerega je vodil Lajko Milisavljević, priredba Lojzeta Lebiča, Ta drumeljca je zvomljena, bomo slišali. Skupina Minores je leta 1976 posnela pesem Ti domača hiša, še prej pa prisluhnemo moškemu pevskemu zboru Trte Žitare vasi, prav tako posnetek iz leta 1976, ko je zbor vodil Joze Starc. Gori, gori na planine bodo zapeli solist je bil leta 1976 Mirko Ogri starejši.

Tako je pel mešani pevski zbor Rožlje 1979. V naslednji trojici glasbeno daje naša pesma bomo prisluhnili Filipu Hafnerju in mešanemu pevskemu zboru Jako Petelingalu s posnetek iz leta 1967, ko je zbor vodil France Cigan. In sicer bodo peli Hapijo Pohroša, kjer bo deklamiral Anton Pečnik. Še prej bomo prisluhnili kvartetu slovenega Plejberka, ki je leta 1973 posnel pesem Nekoč v starih časih. Ženski sekstet iz Sev pa je leta 1975 pod vodstvom Mire Vraže posnel pesem Najlepše življenje.

A pijejo po hroše, to so pa korošce. Korošce so obošce, kad nacev nimajo. A pijejo po krone, to so pa barone. Barone so kajone, kad nace imajo. A pijejo po holdinarje, to so pa mlinarje. Mlinarje so lumparje, k nam oko kradejo. A pijejo po finfarje, to so pa šintarje. Šintarje so mrharje, k nam konce vdirajo. A pijejo po cenarje, to so pa notarje. Notarje so baharje, k nam paure vdirajo.

Tako je pel moški del pevskega zbora Galus iz Celovca pod vodstvom Franceta Cigana leta 1967. V naslednji trojici bomo prisluhnili moškemu pevskemu zboru Bilka iz Bilčovsa, posnetek iz leta 1971, ko je moški pevski zbor vodil Valentin Kapus. Roža na vrtu nam bodo zapeli. Dekleta iz Rikarje vasi so leta 1954 posnela pesem Pojdemo rute, še prej pa prisluhnemo triju Oraže iz Borovl, posnetek iz leta 1981. O bistrem potoku je mlin nam bodo peli Lidija, Verna in Edvard Oraže.

Tako je pel moški pevski zbor Bilka iz Bilčovsa leta 1971. V zadnji trojici glasbene oddaje naša pesem pa prisluhnimo kot mirškemu triju s pesmijo Popotnik, posnetek iz leta 1957. Moški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Loga vas je leta 1959 pod vodstvom Johana Eichholzerja posnel pesem Spomini. Še prej pa prisluhnimo zboru rožanskih fantov, posnetek iz leta 1961, ko je fante iz Roža vodil Anton Fajnik in pesem Moj deklič.

Popotnik je naslov pesmi, ki smo slišali v izvedbi kot Mirškega trija iz leta 1957. Kot Mirški trio, to so bili na kitari Teo Kolinga, pela pa sta Giti Zmuk in Franci Štojsir. To je bilo vse za danes, v glasbeni oddaji Naša pesem in tudi v slovenskem sporedu Rev za današnji popoldan. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v torkovo jutro kolegica Magda Kropivnik. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite. To vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.

Torej, dober večer, lepo pozdravljeni nazaj v oddajo od Triglava do Vardara. In slišali ste zelo kratko pesem Leta sredinskih odklonov skupine Pankrti. In današnja epizoda bo spet album epizoda. Mi bomo imeli 2 uri dobre glasbe, malo manj verjetno, ker bom tudi dost govoril v tej oddaji, verjetno, mislim, trudim se čim manj, ampak poznate me do zdaj verjetno dobro, pa se to verjetno ne bo izšlo. Torej, dobrih 30 sekund prve pesmi, ki se pol bo ponavljala na koncu, toliko o tem, drugega studijskega albuma skupine Pankrti, ki so ja 1980 izdala album Dolgzeit, en recimo zelo zgodovinsko zelo pomemben album, začetek punk glasbe v bivši državi oziroma tudi za železno zaveso. In bomo malo o tem tudi v današnji oddaji, ampak če že govorimo o železnimi zavesami, morda je to dober prehod na A strano. Pankrtov in državni ljubimci. Naslednja pesem je Za železno zaveso in se bomo spet slišali v pavzi med A in B strano. Uživajte.

Torej, to so bili pesmi za železno zaveso, pa tudi za železno zaveso. Zdaj sem pozabil track listo, pa vidite, kak sem. Ja, za železno zaveso, živ spomenik neumnosti, junaci drugega razreda greva drugam. In enotni in trdi. Zdaj nisem siguren, ali je to vse na A strani, ampak mislil sem, da je pametno končati na pesmi enotni in trdi, preden da gremo na B strano tega albuma. In zakaj so pankrti, recimo, zelo pomembna skupina, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v bivši Jugoslaviji, kot sem že prej povedal, pankrti so bili prva skupina za železno zaveso, ki so delali punk glasbo. S tim se mora reči, da je seveda Jugoslavija kot država bila bolj odprta nekakem soundu, ki je bolj britanski ali američanski, oziroma tudi novem valu in punk glasbi. In mislim, jaz bi pankrte tudi nekako označil kot del novega vala, specifično od albuma Državni ljubimci naprej, kjer Dolgzeit, prvi album, je bil zelo punk, lahko bi ga kličal res Dolgzeit. Mislim, zelo kratke pesmi, dost politike je tudi na tem albumu bil, ampak ne tako poignantno, bi rekel, kot pol na tem naslednjem, drugem albumu. Glasbeno je bil bolj enostaven kot ta drugi album. Ta drugi album je že imel malo tudi več eksperimentalnega sounda in tudi tako malo bolj kompleksne glasbe, bi rekel. Mislim, ne neki neverjetno kompleksnega kot naprimer druge slovenske skupine oziroma skupine iz bivše Republike Slovenije v tem socialističnem konstruktu, kot naprimer Lačni Franc iz Maribora ali pa Buldožerji. Ampak kaj je v bistvu glavna izreka Državnih ljubimcev? Ni nekaj, kar je antijugoslovansko v tem primeru ali antikomunističnega. Mislim, tu je bilo dosti kritike nad sistemom, v katerem so ljudi živeli v tem času, tudi dost nekega verjetno sentimenta antisocialističnega, ampak v glavnem to ni bila glavna izreka. V bistvu je bolj bilo generalno proti avtoritete. Ena pesem, ki tudi pride na tem albumu, je poimenovana Avtoriteta v samem naslovu te pesmi. Kar je zanimivo, v bistvu gre za neko distinkcijo na tem albumu. Mislim, ta album ni konceptni album, daleč od tega. Mislim, morda posamezne pesmi imajo koncept celega albuma v smislu, da so proti avtoritete, da so zelo politične, ne, in da se zauzimajo za neke tematike, ki so zelo blizu, ampak dali strano tega, da bi to bila, bil naprimer zdaj en album, kot je Odbrana in poslednji dani idolov, ki smo jo slišali v zadnji oddaji, ko se je šlo v albumih, ki je v bistvu bil zelo definiran konceptni album, tako rekoč. In tak da ta album vzame v bistvu velike politične besede, bi lahko rekli, naprimer, Svoboda. Kasneje je tudi en album izšel od pankrtov, ki se imenoval Svoboda 82, ker je tedaj bil sneman v legendarnem Kulušiču, ki je drugje v Zagrebu. Pol seveda tudi jedinstvo, bratstvo, heroizam, torej tudi seveda kritika tega bratstva in jedinstva. V bistvu je se je napravilo nek, kako bi rekel, neko ogledalo, ne, te besede, te velike besede, ne, svoboda, bratstvo, jedinstvo, heroizem in pol pa vsakodnevno življenje. To so v bistvu te ideje na tem albumu, ne, predstavljene v neki lirični formi ljubljanskega slenga, Pero Lošina seveda, in tudi gitarista Pankrtov tedaj, ki je bil Grega, mislim, da pozabil sem zdaj ime, moram sam hitro pogledati, kako mu je bilo ime.
Dobro, mislim, bo mi padlo na pamet, verjetno. Zdaj ga ne morem najti, ne vem, kdo je, ampak zelo znan tudi glasbenik te skupine, ki je sam pol bil doktor in se tudi dosti, mislim, ne medicinski doktor, temveč po mojem doktor političnih ved, ki se je zelo tudi ukvarjal s temi tematik. Mislim, on tudi ni napisal vse pesmi, nekatere je napisal, če se spomnim imena, bom povedal, drugače pa prosim, sami pogledate. Ampak seveda, tudi to je vplivalo, vsi so to bili tudi študenti, ne? Oni so tudi začeli do neke mere na radiju študent, kot dosti glasbenikov iz te bivše Jugoslavije, to je bilo zelo zanimivo, ki so ta sistem, kot rečeno, kritizirali. Ampak, ja, ogledalo se je postavilo, to sem hotel reči, med resnim življenjem, ki so ga ljudi vsakdnevno živeli v vseh bivših republik Jugoslavije in Jugoslavije same in tistim, ki so prezentirali na zunaj. Ampak, kot rečeno, to nisem bil fenomen Jugoslavije. To je tudi bil fenomen v državah, naprimer tudi v ZDA, ki so se pač na drugi kapitalistični način pokazali in nekako bi rekel tudi drugače živeli, kot so propagirali, na primer. Tako da zanimiva je ta distinkcija in to so v bistvu kritizirali. Seveda v glavnem je bila ta kritika tega sistema, v katerem so živeli. Na primer tudi za železno zaveso, ta druga pesem, ki je vzela ta koncept železne zavese, ki je tedaj bila zelo aktualna, ne, in se dosti ljudi, ki je tedaj seveda živelo, spoznalo to, mislim v Jugoslaviji morda ne, kot neki, ampak da so pokazali to kao zelo smešen koncept, ne, pokvarjena, ker zavesa, železna zavesa je nekaj starinskega, nekaj, kar se lahko pokvari in kar to lahko pokvarljivost se pač mora obdržati, ne, in je pametno to obdržati se, to so malo kritizirali, ne, in to je ta kritika bila, da v bistvu za železno zaveso ne morejo več v nebesa, ne, pomeni nebesa, sam tisti grejo, ki so za železno zaveso, sam kdo je pa za železno zaveso? V bistvu oboje strani, ne, zanimivo. In ne samo to, temveč, da v bistvu ta propaganda, ne, z obeh straneh ne prinaša nič pozitivnega oziroma, da zgodovinsko se vedno lahko spremembe zgodijo in to smo videli dobrih 10 let kasneje, ne, ko je Jugoslavija razpadla, kot rečeno, album je šel 82. leta, država je v bistvu že 90-ih, 91-ih razpadla, oficialno 92. leta, tako da že ta pesem je tak en prikazatelj, ali pa tudi junaki drugega razreda, kar že v imenu pove, te razliko med retoriko, specifično to socialistično retoriko, heroju, junako, ko sem prej povedal, in resnem socialnem statusu, ki je bil zelo drugačen, ker tudi v Jugoslaviji si vedel, je bilo socialnih razlik, tudi če so propagirali, da jih ni in da lahko vsak postane junak, ne, in specifično, ne vsak, temveč specifično delavec, to je bila ta retorika, ampak oni so teh predstavili v bistvu sam kot v bistvu heroji sam na papirju, ne, sam na tem, kak je propagirano, ampak resni heroji so veda tudi v tem sistemu bili tisti, ki so imeli denarja, ki so lahko od sistema živeli in ki so lahko izrabljali ta sistem. To je ta kritika, ne. Ta kritika, ja, vi to propagirate, ampak v resnem življenju je drugače. Spet eno ogledalo temu, kako se prezentira neki in kaj je v resničnosti. In zato tudi gre tvrdnja za pesem Enotni in trdi, ki v bistvu pomeni enotni, ne, enotnost, jedinstvo v tem smislu in trdi, da ostanemo enotni in trdi v enem, tudi bi lahko videli to kot, ne, ostanemo v eni državi skup, ne, in v ti enoti noben ne sme iti svoji poti, ne, in ko je vsak mora biti v nekem svojem, v neki svoji komfortabilnosti, bi rekel. Tako da, zelo, zelo zanimivo in gre zanimivo naprej. V drugem delu tega albuma in te pesmi so
punca, ne še umret, kontrolirani, nadzorovani, svobodni, ostan rajš pri meni, ubiče, hočeš umret, avtoriteta, zastave v prvem planu in tako to mora biti zdaj. In to, tako to mora tudi biti zdaj. Druga strana albuma, uživajte.

Torej, slišali smo zdaj drugo stran albuma Državni ljubimci, Pankrtov iz leta 82 in s tem tudi prvi album današnjega večera. In tako rekoč smo v bistvu nadaljevali z pesmijo Punca naj še omret, mislim, nič posebnega na tej pesmi, bolj posebna je naslednja, Kontrolirani, nadzorovani, svobodni, ki je v bistvu ta ena izmed glavnih tematik tega albuma. In mislim, to je, v bistvu niti ni treba povedati, kaj ne, vemo, kaj pomeni. To je kontroliranost države, nadzorovanost je v bistvu zanimivo, ne? Ker kontroliranost in nadzorovanost je v bistvu nekaj zelo bliskega, ampak ni čist isto, in pol pa svobodni kot tretje, ne, ta ironija, ne, biti kontroliran, biti nadzorovan in s tem biti svoboden. Ironija, kako si naj svoboden, če si kontroliran in nadzorovan. Svoboden v sistemu, v katerem veš, da si šele svoboden, če živiš, kot to v tem sistemu od tebe pričakujejo. In tu seveda ironija, ker mora se reči, ne, v Jugoslaviji v primerjavi z drugimi, in to sem že večkrat rekel, da je bilo tako, da seveda nisi nič smel reči proti vladajoče klase, ampak če si bil pameten, si lahko živel relativno dobro življenje, ampak z malo manj svobode na neki strani, ne? In oni so s tem v bistvu hoteli reči, svoboda eksistira oficialno, ker ti povejo, ne, bratstvo in jedinstvo, Jugoslavija je svobodna v tem primeru, lahko greš delat, lahko glasbo delaš in lahko delaš glasbo, ne, vidiš se, tudi 82. leta, ti si lahko izdal takšne pesmi, tudi Johnny Štulić, na primer, z Azro je izdal eno leto prej pesem Kurvini sinovi, vprašanje je, a bi lahko isto pesem izdal par let prej, ampak tudi tedaj, tudi ta album, na primer, je bil do neke mere cenziran, ni se smelo vse staviti na album, tako da spet, od zunaj je bila neka svoboda, ampak v sistemu znotraj je bilo dost kontroliranega, dost nadzorovanega in tudi dosti svobode, ampak na en drug način. Seveda strukture, ki te kontrolirajo. In kot rečeno, Pankrti, ponavljam, v tem niso sam dali krivdo državi kot takšni, ampak tudi drugim, na primer, ostanem reči primer, zanimiva stvar, ko so shiftali to na privatno stvar, tako da kontrola na drugo osebo v privatnem življenju, ne pa samo v sistemsko državnih razmerah. Ker je to takšna lepa distinkcija, ne, da nisem. Mislim, dobro, Ostan rajš pro meni tudi zveni kot ljubezenska pesem, ampak tu je v bistvu argument tudi Lovšina in drugih v skupini, da je avtoriteta nisem neki, kar pride s strani države ali z državnih institucij, temveč gre to do privatne zadeve, kar tudi je filozofsko zanimiva stvar, ker kot rečeno, večina ljudi verjetno glavne tematike tega albuma bere o tem, da so proti avtoritete, ampak sam proti avtoritete državnih ustanov, proti komunizmu, proti nacionalsocializmu, proti vseh teh avtokratskih avtoritarnih sistemov, ampak da se ne vzame v celi plan tudi avtoriteta posameznega človeka, ki je del tega sistema, v katerem živi. Ne? To je zelo zanimiva plat. In to je, mislim, zdaj samo tematsko, ne? Glasbeno je tudi zelo zanimivo, ker kot sem prej rekel, ni kot dolgcajt, manj dolgcajt je kot dolgcajt. To je zelo zanimivo. Več nekih idej je čudno petje Perota Lovšina, mislim, njemu je vedno, po mojem, bilo bolj važno odpet to, kar je hotel odpet, to neko stvar, ki jo hotel s tem povedati, to, da dober poje, ne, definitivno, če se mene vpraša. Ampak kot rečeno, bilo je več glasbenih idej, več sol tudi, več nekih zelo zanimivih, malih
detajlov v glasbi, v primerjavi z albumom Dolgcajt, ne? In kar je tudi zelo zanimivo, preden gremo še v končno fazo analize tega albuma, da so ironično, sarkastično Pankrti dobili tedaj nagrado Sedem sekretarjev Sokoja, to je nagrada, v bistvu ena največjih glasbenih nagrad tedaj avtoritete bivše Jugoslavije, ne, avtoritetnih založb in tako naprej, da so oni dobili za ta album to nagrado, ki je pa v bistvu zelo kritična takšnih avtoritarnih sistemov, ki v bistvu točno to kritizirajo. Tudi, mislim, ne nagrade, ampak tiste, ki izdelijo nagrade. In to je ta sarkazem in ironija iz te cele zgodbe, da je to en album zmagal, ki je v srži zelo, zelo političen in to niti ne krije, ker kot rečeno, Azra, na primer, Johnny je znal kriti s svojim tekstom, ne vedno, ampak velikokrat kriti neko političnost in neko kritiko nad sistemom. Pankrti so bili zelo direktni, že od prvega albuma. In tudi Lačni Franc, na primer, Lačni Franc in Azra so zelo tako blizu tega, da so znali kriti mislim, Lačni Franc, Zoran Predin, več sarkazmom, ne, v tekstu. Johnny je bil malo bolj direkten. Johnny je imel tudi sarkazma, ampak Johnny je bil zelo direkten v svojimi teksti. Bomo tudi slišali enkrat v eni oddaji en cel Azrin album, mislim, ti so zelo dolgi, ne, v glavnem, specifično te politične, Sončna strana, Filigranski pločnici in tako naprej. To je v bistvu ena cela oddaja, sam za album Filigranski pločnici. Anyway, druga tema, ampak Zoran je znal, kot rečeno, kriti to z sarkazmom, Pankrti ne. Spet preveč govorim, ker ne bo časa za drugi album. In imeli smo še pesmi Zastave v prvem planu in tako to mora biti zdaj. In za Zastave v prvem planu, mislim, to je ta velik, meni najboljša pesem na albumu, tako tekstualno kot tudi glasbeno. In v bistvu to spet diskutira teme kot patriotizem in militarnost, ki je zelo važna bila v bivši Jugoslaviji, kot vemo, JNA kot simbol in ne samo v bivši Jugoslaviji, specifično v komunističnih državah in tudi drugih avtoritarnih državah. In v bistvu izreka te pesmi, seveda, zastave so v prvem planu, ne, kot so tudi danes v nekaterim republikama bivše Jugoslavije, zanimivo, bolj važne so zastave kot v bistvu ljudi, ki stojijo za teh zastavah in ne samo to, temveč tudi probleme, ki ti ljudje imajo, kako živijo in tako naprej. Torej vse to se stavi v background in v foregroundu so pa te zastave. Te zastave so v prvem planu in ljudi so v drugem planu. In tako tudi ne, uniforme, tankovi, patriotske simbole, ceremonije, disciplina, tudi ne avtoriteta, vse je to v prvem planu, zastava in vse drugo pa, ne, psihološke težave, pa tudi neke privatne težave, pa nezaposlenost, pa vse te, recimo, človeške probleme so zastavljene v background in zanimivo nekako tudi ta, recimo, da v bistvu album konča s to pesmijo, skoraj da konča, da se je pol 10 let kasneje zgodilo to, kar je zgodilo, ker so točno te zastave, ki so v bistvu že v Jugoslaviji tedaj bili do neke mere v prvem planu, postali še več v prvem planu. Tako da bi lahko rekli, da je ta pesem nekako subtle foreshadowing, kako bi Angleži rekli. In tako da bi se vse skupaj lahko rekli, da je Državni ljubimci en album o, kot rečeno, političnih idejah, o avtoriteti in o tem, kako se človek z njimi ravna, in eno ogledalo med avtoriteto prav človeka in kako je avtoriteta predstavljena, ne, in predstavljena z jezikom v bistvu. In zanimivo tudi, da jezik igra tu veliko vlogo v albumu samemu, torej tekst, s katerimi so te pesmi napisane in ta kritika, tako da je ta glavna izreka med drugim tega albuma, da je v bistvu jezik velikokrat ideološko važnejši kot stvari, ki človek ali ljudi delajo in to pravi ideologijo in to iz tega nastane ta avtoriteta, da ima to velik vpliv in da te institucije seveda
specifično avtoritarne, vejo, kako uporabljajo jezik, da manipulirajo ljudi in da nad njimi vršijo to, da so kontrolirani, nadzorovani in nesvobodni. Konec koncev. Toliko državnih ljubimci, preveč sem govoril, gremo do naslednjega albuma. Bulldozer, ne bom veliko govoril, A strana in pol se vidimo.

0: Torej, to je bila A strana Buldožerovega albuma Nevino srce. Kot ste slišali, to je album v bistvu iz leta 1983 in cel naslov je Nevino srce, nova zbirka ljubavnih in rodoljubnih pesama. In ta album ni več v slovenščini, zanimivo, ne? Buldožeri so v glavnem posneli v srbsko-hrvaščini in zdaj smo slišali pesmi Slovenija, Smrt Morrisona Jima, Prljavi muškarci in Mrtvaci. In kaj je zanimivo, mislim, Buldožeri, to je v bistvu zadnji album, ko je država še obstajala skupna, in pol so še en album izdali, ko je že bilo konc 95. album leta. In v bistvu so Buldožeri tedaj že bili do neke mere se razpadli in to je kot rečeno bil tudi zadnji album, preden da dolg časa niso igrali skupaj. In tudi to je kritika, mislim, Buldožeri, recimo neki kontrast s Pankrti, kot rečeno, v glavnem niso v slovenščini pisali, nekatere pesmi so bili, ena pesem, na primer, tu je bila v nekem miksu slovenščine, bosanščine, srbščine, kako god, srbohrvaščine in slovenščine. Volil sem eno Slovenko, to bo na B strani, ko bomo slišali, drugi pa tudi ne. Ampak kot rečeno, Buldožeri so bili bolj znani po tem, da so tudi imeli ta zapaesk humor in da so prodali te politične stavove prek tega, ne, prek tega humorja, ampak da se tudi niso vzeli preresni, ne, Pankrti tudi ne, in da so bili manj direktni, tudi kot Johnny spet več metafor v glasbenem delanju in manj direktnih napadov na institucije, se mora reči. In v bistvu je to tudi ni konceptni album. Mislim, Buldožeri so imeli konceptne albume, Pljuni istini v oči in tako naprej. Specifično prvi prog albumi so dosti drugačen sound tudi kot ta album. Torej, če ta album slišite in si mislite, to so Buldožeri, ne, niso. Vsak album je imel malo en drugačen sound. In največji konceptni album verjetno bil Izlog jeftinih sladkiša, ki kot koncept imel, da je vsaka pesem bila napisana v enem drugem stilu. Morda bo to del ene druge, spet album relevantne oddaje. Kot rečeno, začenjamo s Slovenijo, s tistim jodovanjem in dosti ljudi, ki morda, jaz se spomnim enkrat enega prijatelja, ki sem mu to pokazal, je rekel, ti se pa sprdajo. Ja, so se sprdali in oni so te pesmi v bistvu sprdali s tem, da so prezentirali Slovenijo, ki je že tedaj bila najbolj ekonomsko, najbolj važna republika bivše Jugoslavije, ker je največ denarja prinesla, da so njo opisali kot paradiz, ne? Čisto, zdravo, lepo, vse to, kar južnjaci nismo, ne? Tako rekoč, ne? Sarkastično, ironično. In cela pesem tudi tako zveni, kot da je patriotska propaganda in za turizem pridete v našo lepo državo, ne? Ampak v bistvu je točno to ta satira med tem, ne? Prikazanje, da seveda je najbolj morda uredna država, tako ekonomsko, ampak da so oni tudi del te konstitucije in tudi del tega Balkana. In specifično, to je zanimivo, če se gleda z druge perspektive, če bi se vprašalo samo malo dlje Avstrijanca ali pa Nemca, tu obstaja tudi Žižekov, zelo zanimiv intervju, ko so ga vprašali in ko je rekel, vprašajte, kje Balkan začne, vsak bo rekel, malo bolj južno od mene, sam Britanci bodo rekli, cela Evropa je Balkan. In isto tako, če bi Avstrijanca vprašali, Avstrijanci bi rekel, Slovenija je že Balkan, ne? In Balkan zdaj kot opis nekega barbarizma, če vzamemo Balkan kot barbarizem. Jaz ga ne vzamem, ampak če se vzame iz tega opisa. Ampak tu je Slovenija zelo, zelo lepa satira. Prikazanje perfektne države in satire o tem v bistvu ta samokritika, ker Buldožeri sami so iz Slovenije, ne? In oni v bistvu zafrkavajo sebe in svoj pogled, ne samo na Slovenijo, nego pogled drugih na Slovenijo, specifično z drugih jugoslovanskih republik, ki so v Sloveniji točno zaradi tega opisa, ki so buldožerji delali, videli kot tisti, ki imajo nos čist gor in gledajo dol na vse druge republike. Zelo zanimiva stvar, tu bi se lahko šlo v zelo detaljirane stvari. Ne bomo šli, ker nimamo več toliko časa. Televizija ali pa radio o tem ne trpi sporov, moramo dalje. Ne? In naslednja pesem je Smrt Morrisona Jima. Zanimivo. Morrison Jim, Jimmy Morrison, seveda vemo, bivši pevec, ki je tragično mlad umrl v Parizu, Dorsov. In to se bolj, mislim, to je bolj kulturološka pesem, ne? Ker Jim Morrison se v tej pesmi predstavi kot nek junak, ne? In gremo nazaj na Pankrte, ko smo imeli junake drugega razreda. Tu imamo kot junak ene južnoslovenske poezije, naprimer, kot vemo, tudi Smrt popa Mila Jovoviča, ne, tista, ki je pol tudi Rambo kasneje vzel kot prvo pesem njegovega albuma, tistega albuma s propagando, ne spomnim se čisto imena. Ampak in tu seveda zajebavajo na prvi vrsti ta heroičen folklor in tudi to, da ljudi, kot so naprimer Jimmy Morrisona, se nad njim nekako njega worshipali, kot povejo. Tudi Paul Johnnyja prej na Life albumu so ga primerjavali z Jimmy Morrisonom, in to so kritizirali. Torej na eni strani heroizem in tisto sledbenje herojev, tudi Tita na neko mero, ne? In na drugi strani tudi, da se glasbeniki postavijo na isti plato tega heroja in to je ta kritika te pesmi v bistvu. In to je tudi prikazano, kako je pesem napravljena in da je pesem napravljena tudi glasbeno in lirično v takšnem stilu nekih starih herojskih južnoslovanskih pesmi, če ste poslušali dobro. Zelo zanimivo. Pol Prljavi muškarci, to je malo bolj seksualna, moralna, panična pesem. V bistvu je tu kritika ljudi, ki rečejo, mi nimamo nič s seksualizmom, to treba vse zabraniti, so pa v bistvu tisti pol najbolj fascinirani o tem in najbolj živijo po teh načelih. To je v bistvu ta glavna kritika pesme Prljavi muškarci. In pol seveda tudi pesem Mrtvaci, ki v bistvu malo zamenja to satiro, ki smo imeli v prvih treh pesmi in pokaže ljudi, ki so v bistvu mrtvaci, a ne mrtvi ljudi, ki so v bistvu še živi, ampak emocionalno mrtvi. Zelo tudi nekako aktualna tema zdaj, kot vemo. In to se lahko gleda v mrtvih odnosih med ljudmi, generalno med dvemi ljubimci, naprimer mrtva generacija do neke mere, ali pa tudi uprave, ne? Naprimer mrtve Jugoslavije do neke mere. Tako bi se lahko tudi pesem interpretirala. Mrtve družbe, vse povsem. In če se tako pogleda, ne, začeli smo A1 Slovenijo, gremo malo dol s južnoslovanskimi heroji in tako naprej. Mislim, Prljavi muškarci zdaj morda ne, ker ni konceptni album, ampak pol pridemo do Mrtvacov in nekak sistem še živi, ampak je na ivici ljudi isto tako. In tu pač se začne, in je tudi humoristična pesem, ne, ker je buldožeri malo kdaj so pisali resne komade brez trunka humorja, ampak tu je humor pretvarjen v neki, recimo, bolj tužnega, ne, če bi južno povedali. Točno. Ampak zdaj gremo v B stran, ker nam čas leti, že več kot pol ure vidim, da govorim. Ampak preden gremo na B stran, hočem reči, da naslednja oddaja od Triglava do Vardara bo 28. septembra. Tako da 28. septembra od 10. do 12. boste spet slišali dobro glasbo iz bivše Jugoslavije, verjetno iz bivše Jugoslavije, morda tudi neko novejšo. In verjetno bodo spet albumi, to bo malo en koncept naslednjih oddaj. Upam, da bom zdržal do konca leta, ker veste, težko je z delom, skoraj 100-odstotno študiranjem in življenjem generalno, ampak trudim se in upam, da je danes dobra oddaja. Gremo še v B strano In sam da vam povem, če bo še malo časa, pol boste po albumu še eno pesem slišali in pol bo to v bistvu. Ampak prvo gremo še obe strani Nevinak srca, uživajte.
1: U njihovim očima ogledalo se čuđenje, kao da su se pitali da li je istina da su se sreli. Sjedili su tako, obuzeti toplinom i ljubavlju, sve dok se njihove usne konačno nisu našle u dugom i strastvenom poljupcu. Robert i Jane bili su

Torej, slišali smo Bestrano, Nevino srce, Volijo sem eno Slovenko, Proljeće, Drugarice Vojniče in Garçon de Jugoslavi. In ja, kaj, o čem govori Nevino srce? To je, mislim, tudi ime albuma do neke mere. In še enkrat ponavljam, subtitel tega albuma je bil, subtitel je bil, kak je mu bilo ime, nekak nov. Novih, kaj je bilo, nova zbirka ljubavnih in rodoljubnih pjesama, ne? In v bistvu se pa človek vpraša, kakšnih rodoljubnih pjesama, mrtvaci, nevino srce, prljavi muškarci, in to je tudi spet ta humorističen pogled in ta ironija v samem naslovu ali pa subnaslovu albuma. In nevino srce točno to insistira. In to je zanimivo, če se gleda spet z politične. Morda je to malo preveč analiza, ampak če se gleda tu, v bistvu glavni junak te pesmi, junak hoče v bistvu nevino srce ene ženske in samo srce, ne? In na koncu insistira, da to srce sam za njega bita, ne? In s tem pol gre spet. Isto kot v državnim ljubimcima, Ostan rajš pri men, kar je direkten, to je, mislim, zelo lepo ogledalo teh dveh pesmi, Ostan rajš pri men, da ti ne bom kaj naredil, ne, direkten, kao ti si moja in boš ostala moja, ti si moja posest, in tu pa posestvo na en drug način, ljubezen prema nevinom srcu in tvoje srce bo sam za moje kucalo, ne, kao to posestvo. Zelo blizu tem posestvu Ostan rajš pri men, ampak ne direktno tako. Kot rečeno, še enkrat, Pankrti zelo direktno in buldožeri pa, ok, mi bomo videli, bomo malo drugače opisali isto stvar, ki so Pankrti opisali eno leto prej. Moramo reči, ta album je izdan eno leto po državnim ljubimcimi. Kar ne pomeni, da je blizu tega glasbeno. Slišali ste do zdaj, glasbeno je to čisto drugače. Zelo eksperimentalni buldožeri, tudi v tej fazi še, če poslušate prejšnji albumi, dosti bolj eksperimentalno. Ampak ja, in pol pa gremo v mojo najdražjo pesem, spet Volijo sem eno Slovenko. In to je nekak ta glavna socialna izreka, torej hiter k storytellingu tu. En moški iz Kruševca, ki v Srbiji, južno, ne, se zaljubi v Slovenko, ne, spet Slovenka, ekonomsko Slovenija, če se zdaj Slovenka tudi zame kot Slovenija kot cela, ne, ekonomsko zelo dobro stoječa, bolj grandiozno v bistvu in južnjaci, ne, tisti malo bolj barbari, Balkanci, tako da ta distinktnost zelo zanimiva in to se je tudi pokazalo, ne, ker seveda Jugoslavija v konceptu je imela bratstvo in jedinstvo, brotherhood and unity, ne, in ta prikazanost je v tem bilo v bistvu to, da se je pol zgodba končala s tem, da je ta Slovenka ni šla s tem Srbinom in ga je tudi zanimivo opisala kot Bosanca in on je pol v pesmi rekel, kaka Bosanci, jaz sem ti rodom iz Kruševca, ne? Tako da ta distinkcija, da ta Slovenka sploh ni znala, kje je Kruševac in kje je razlika. Tu če je to bila še ena država, ne? In je raje šla z Italijanom, ne? Z enega, ki ni del barbarizma, jugoslovanstva in Slovenije, ne Slovenije, mislim, Juga. In to je ta kritika, ne? Da na eni strani Jugoslavija je celebrirala, ne, Bosance, Srbe, Hrvate in vse te etničnosti v tej državi, ampak da so se med drugim etnično so že tedaj bili te tenzije in distinkcije, ne, v vsakodnevnem življenju, ne? In to ta pesem v bistvu skroz ta humor, ne, hoče pokazati, ne, da imaš oficialno jugoslovansko identiteto in pol ta resnični socialni predrasude, ne, predsodki, socialni predsodki,
Kot rečeno, ki pač pravijo, pol Slovenci so takšni, Bosanci so takšni, Srbi, Hrvati so takšni in tako naprej. Ker kot rečeno, to je ta najbolj zanimiva stvar spet. Spet to ogledalo. Ne? Na eni strani avtoritete Jugoslavije, ki prikaže, mi smo vsi isti, bratstvo in jedinstvo, in pol pa posamezni ljudi, ki v sami tej isti državi niti ne vejo, od kje je nekdo, prvo, ker ne vejo razliko med dialektnimi distinkcijami in ker se med sabo morda ne poznajo in ker tisti predsodki obstajajo in ti obstajajo seveda v vsakem društvu, ne? Ampak to so pač avtoritete hoteli tedaj, ne? Okončati. To je spet tudi ogledalo do kaj? Do albuma Državni ljubimci. Zelo zanimivo, mislim, to je zdaj velika analiza, morda je preveč za takšne pesmi, ker pesem bi naj bila humoristična in je humoristična. Ja sem se dostkrat nasmejal na to pesem, ampak s pod tem humorom je seveda tudi nota realnosti v opisu tudi tedajšnje jugoslovanske situacije, ker kot vemo, tedaj je bilo, so bili tudi nemiri že na Kosovu, o katerem se seveda ni veliko govorili o Jugoslaviji sami, ampak se je vedlo o tem. Tudi republike so hotele in so par let prej dobili, že tudi v času Tita 74, več avtonomije, kar nekateri tudi krivijo za razpad 15-20 let kasneje. Ampak to so druge tematike, ne? Ampak to hočem reči, da obstajajo te razlike, ne? In ja, proleče, ne morem veliko o proleču govoriti. To je pač Mira Furlan, zanimivo je na tej pesmi, to lahko rečem. In proleče morda kot tudi znak, kot vemo, znak novega začetka. Ne? Morda tudi, če na prejšnjo pesem gremo, da se morda predsodki končajo, ali pa sploh proleče tudi nacionalnih držav in etničnosti. Mislim, zdaj predaleč grem, verjetno ni to. Ampak veliko več nimam povedati o tej pesmi. Drugariče, Vojniče. To je v bistvu, tu se vide dve stvari, drugarice, ne? Ženska, vojniče, vojnik, vojnik, torej patriotizem, militarizem in seks kot te dve tematike v bistvu v tej pesmi opisane. In v bistvu je to, tu je ironija ta, ti imaš emancipirano socialistično žensko, ki je zdaj vojnik, ne? In ki je ista, ker je emancipirana in v tem društvu, in pol pa imaš seksističnega moža, ki sam gleda na njen izgled in kaj je spod te uniforme, ne? Kar je kritika o tem, seveda politična emancipacija ne eliminira seksizem, ki še vedno obstaja v družbi in zelo, zelo zanimiva je ta pesem, ker se to tudi ima ne samo v avtoritarnih državama komunizma, in ne samo v avtoritarnih državah generalno, temveč tudi v demokraciji. Naprimer, tudi v Avstriji, še dan danes imamo dosti ljudi, ki čudno gledajo, ko vidijo žensko v uniformi, specifično uniformi vojske, tudi če je tega zdaj malo manj, ampak seveda ni toliko ženskih vojnikov in to je za nekatere ljudi čudno, specifično za moške. In seveda oni pol gledajo na to, kako bi rekel, pogrdno, ne samo seksistično, temveč tudi zelo velikokrat misoginistično, ne? Torej ženskim nasprot in žensko huskaško v bistvu. In hočem s tem reči, zanimivo, to se tudi vidi v demokratskih državah in ne samo v državah, ki je avtokratija. Ampak tu je pač kritika bila spet preko humorja te dve strani, spet ogledalo, ne? Socialistična družba, politična, ki seveda z veliko ponosa reče, mi imamo tudi ženske v vojski in ki se borijo za naš narod, za naše ideje, ideale, kako god, ampak pol moške, ki pač rečejo, v bistvu hočemo sam seks z njimi imeti in nas ne zanima, kaj oni delajo za našo državo in v bistvu me bolj zanima to, kot njihova emancipacija, ne? Ta seksizem z moške strani. Zelo, zelo zanimivo, aktualna tema, bi jaz rekel še dan danes, kot dosti teh pesmi in albumov, oba albuma v bistvu, ki smo jih danes slišali. In pol zadnja pesem, Garçon de Jugoslavie v francoščini, ne? In v glavnem tudi zapetaju v francoščini, sam zadnji del je nekako
zapeta v srbsko-hrvaščini. In v bistvu je to idealiziran pogled Jugoslavije. Ne? Mladi ljudje, ki pojejo, plešejo, pijejo skupaj, ljubijo se in ki so svobodni, spet pod narekovanjem povedan, svobodni. In v bistvu je to zanimivo kot konec, ker v celem albumu se se zafrkava z idealizacijo vsega, ne? Idealizacijo vojske s tem, da moški idealizirajo to proti emancipaciji, da idealizirajo, da je to moški posel in da oni nimajo nič za tam za živeti, in na drugi strani idealizacija socialističnega društva, ko bi naj ženske tudi delali to, idealizacijo bratstva in jedinstva o tem, da država reče, ja, mi se moramo vsi ljubiti, Bosanci, Srbi, Hrvati, ljudi pa med sabo, rajši gre Slovenka z Italijanom, ker nima nič s tistimi barbari Jugoslavije delati. Mrtvaci, ne, tudi to. Sistem, ki je morda že mrtev, ampak se klinično drži na življenju, ki je klinično morda mrtev, ampak se drži na življenju. Smrt Morrisona Jima, južnoslovanska mitologija, na zunaj prikazano herojstvo, ampak v bistvu se živi daleč stran od tega herojstva in seveda Slovenija prikaz nekega urednega društva v sami državi, ki morda ne funkcionira tako dobro. In kot rečeno, to je kulmanizacija te cele zgodbe v bistvu in v bistvu naredi to celo stvar ironično na koncu, ne? Ker cel album nekako idealizacijo zafrkava in v bistvu je pol, težko zavedati, ali je cel album zdaj bil ironičen ali je pesem sploh ironična ali resno mišljena, ker morda je resno mišljena, morda je mitos napačen, ampak želja, da ljudi skupaj živijo v svobodi, je morda resen. Tudi v svobodi Jugoslaviji tedaj. Kot rečeno, vemo, da se je izkazalo drugače par let kasneje, ampak kot rečeno, težko. In kaj je pač skupnega med temi albumi? Pankrti, kot rečeno, so v bistvu tisti, ki rečejo, ok, kaj se zgodi, če ideali, ideji postanejo del sistema, specifično kontrole, in buldožerji v bistvu v glavnem so tu, da nam prek pesmi, ne, in prek albuma povejo, zakaj mi sploh verjamemo v te ideale v prvi pogled. In to smo slišali na teh albumih in toliko o tem, dosti sem govoril in hvala, da ste poslušali. Če je še časa, bom še eno pesem dal not. Upam, da je, ker ne bi rad končal z govorjenjem. Hvala, da ste bili del te današnje oddaje. Upam, da ste se kaj naučili oziroma da ste mi morda sploh, da ste mi sploh poslušali. Vse skupaj so bili enih, ne vem koliko pesem, 16, 17, tako da itak, kot vedno, morda sem malo dlje govoril, skoraj 45 minut, zelo dolgo, skoraj polovico oddaje. Ampak hvala, da ste poslušali, spet moje jepanje. Vidimo se čez dober mesec spet od Triglava do Vardara. Hvala, da ste poslušali, hvala, uživajte.